sen etme beni. Söz yaddaşı Azerbaycan Radyosu.

Dinləyicilər, gün ərzində Azərbaycan Radiosunun efirində səslənəcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış olun. 6-13-də konsert proqramını dinləyə bilərsiniz. 8-də gəl səhərin musiqi informasiya proqramının yaradıcı qrupu maraqlı mövzularla görüşünüzə gələcək. 12-10-da radiomuzun efiri sözdən söz ədəbi bədii verilişlə davam edəcək. Muğam saatı proqramı 13-5-də təqdim olacaq. 16-10-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında Karifeylərimizin ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. 20 əlidə balacaları biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. Dünyaca məşhur cazmenlərin yaradıcılığı və onların sevimli kompozisiyaları saat 23.30-da Caz 105 musiqili proqramda təqdim olunacaq. Saat 1-ə 5 dəqiqə işləmiş, efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün

0: Yani gazetemizi o dil ile yazak ki basavat da başa düşsün, bisavat da. Üzeyir Hacıbeyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 4 oktyabr 1918.

öz işinə start verdi. Studiyada Sədaqət Rafqızıdır. Rejissorlarımız Kamran Nadiroğlu və Fərid Məmmədovdur. YouTube üzərindən bizi izləyən dinləyicilərimizi də xüsusilə salamlamaq istəyirəm və YouTube platformasına daxil olursunuz, Azərbaycan Radiosu Plus səhifəsini tapırsınız. Abunə olduqdan sonra isə hər gün eyni zamanda bizi izləyə də bilərsiniz. Və dostlar, bugün həftənin çərşənbə axşamı günüdür və araşdırmalar var. Aparılan araşdırmalara görə bütün günlərdən yeganə bugün ən məhsuldar gün olaraq qeyd olunur. Yəni, bütün işləri bugün görürük, sonra 5 gün dincələcəyik.

Və mən dedim ki, Azərbaycanda ardıcıl 5 gün iş olmayacaq. Bu barədə onsuz da xəbəriniz var, amma deyim, çünki iki bayram qeyd ediləcək. 27-28 may tarixlərində Qurban bayramı, 28 may müstəqillik günü və təbii ki, Qurban bayramı da müstəqillik günləri üst-üstə düşdüyündən əmək məcəlləsinə əsasən mayın 29-u da qeyri iş günü olacaq və bununla da 27

yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şimal, qərb küləyə, axşam, cənub, şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq və nisbi rütubət isə gündüz 55-65% olacaq. O ki, qaldı Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal da edilir. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturuna gəlincə isə gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı bildirilir və dağlarda isə gündüz bəzi yerlərdə 20-23 dərəcə isti olacağı barədə də məlumat var. Və bir xəbəri də deyim sizə, Bakıda Abşeron yarımadasında məsələ bugün

Və dostlar, bilirsiniz ki, Qurban Bayramında rayonlara axın var və artıq rezervasiyada olunub, kim harda dincələcəyi haqqında qarşıdakı bu bayram günlərində əvvəlcədən düşünüb. Hətta turizm sektorunda işləyən mütəxəssislər də bildirirlər ki, bayram günləri yaxınlaşdıqca rezervasiya üçün artıq boş yerlərin sayı da sürətli şəkildə azalır. Və eyni zamanda turizm mütəxəssisləri bildirir ki, bayram günlərində həm də regionlarımızda, rayonlarımızda evlərin qiymətində də müəyyən fərqlər nəzərə çarpır. Məsələn, əvvəlki qiymətlərlə müqayisədə, məsələn, ötən ildə müqayisədə 50-60 manatlıq fərq müşahidə edilib və bir də onu deyin ki, daha çox İsmayılı və Zaqatala bölgəsinə belə turistlərin, yəni yerli turistlərdən söhbət gedir, axını daha yüksəkdir və həmin yerlərdə, məsəl üçün, sadə evlər 50-60 manat arasındadır, bağ evləri 80-100 manat və hovuzlu evlər isə 100-300 manat arasında dəyişir. Və təbii ki, qeyd etdiyim kimi, artıq yerlərin 90% rezerv olunub. Hələ də, yəni sizin o 10%-lik rezervasiya etmək üçün şansınız var. Əgər istəyirsinizsə, qarşıdakı günləri yaxşı keçirdəsiniz, o zaman niyə də olmasın, Azərbaycanın füsunkar təbiətindən zövq almaq lazımdır. Bakının biraz səs-küyündən uzaqlaşmaq lazımdır, amma burada Bakının ən yaxşı studiyalarından biridir. Söhbət Azərbaycan Radiosunun Gəzərim studiyasından gedir. Biz davam edirik.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı.

0: Meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı, Mərkəz Bankın 27 dekabr 2024. 3-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də

ətini də qurbanlıq üçün kəsmək olar. Həmin ətin bölgüsündə hər kəs azaddır və qurban kəsmə ayini təmizlik və yüksək sanitariya şəraitində münasib yerlərdə icra edilməlidir. Şəriət qaydalarına görə qurban kəsilən heyvan sağlam və kəsimə yararlı olmalıdır. Xəstə, arıq və qüsurlu heyvanlar qurbanlığa münasib

0: aktual məsələ.
1: Bəli, aktual məsələ ilə davam edək. Bakının Səməd Vurğun və Mərdanov qardaşları küçələrində mövcud küçə parklanma yerlərinin bir hissəsi ləğv olunaraq yaxınlıqda yerləşən tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şərait yaradılıb. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi bu barədə məlumat verib. Məlumata görə Səməd Vurğun küçəsi Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasının qarşısında 3.28 durmaq qadağandır yol nişanı quraşdırılaraq minib düşmə yeri təşkil olunub. Bundan başqa 5.14 minik taksilərinin duracaq yeri yol nişanı yerləşdirilməklə taksilərin sərnişinləri düşürmələri üçün şərait yaradılıb və bundan da əlavə Mərdan qardaşları küçəsi Respublika Pediatriya Mərkəzinin və Kliniki Tibbi Mərkəzin qarşılarında isə 3.28 durmaq qadağandır. Nişanları quraşdırılaraq minib düşmə yerləri təşkil edilib.

0: 105 FM'desin.
1: Bəzi dostlar, devam edək. 2030-cu ilə qədər kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafına dair yeni dövlət proqramı təsdiqlənib. Bu barədə proqram, deməli, kənd təsərrüfatı sahəsində inkişafa dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramıdır və Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Nazirlər Kabineti 3 ay müddətində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təklifləri əsasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sahəsində normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi barədə, həmçinin 6 ay müddətində dövlət proqramının icrası çərçivəsində buğda, pambıq və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı təsərrüfatlarının yaradılması nəzərdə tutulan ərazi vahidlərində torpaqların kateqoriyasının yaxud məqsədli təyinatının dəyişdirilməsi barədə, eləcə də tədbirlərin icrası barədə ildə bir dəfə Azərbaycan Prezidentinə məlumat verməli olacaqlar.

verilib. Məlumata görə, zəruri ehtiyat tədbirlər nəzərə alınmaqla qeyd edilən tarixlərdə 28 may Əhmədli və əksinə istiqamətdə interval 2 dəqiqə 30 saniyə Həzə Aslanov Əhmədli sahəsində 7 dəqiqə təşkil edəcək. Bənəvşəyi xəttə qatarların hərəkəti şənbə bazar günlərinin qrafiki üzrə təşkil olunacaq. Cəfər Cabbar

0: Ərinin şəkli zadı var səndə.
1: Nihayət ki, mən bunu tapdım. Mən qızımı görə bilərəm.
2: Mən nəyə nədim ki, mənim həyatım bu vəziyyətə?
0: Nəyinirsən sən?
3: Köhnə dostlar, yeni iş birliyi.
4: Yolda qomrunu gördü.
0: Niyə? Nə oldu?
5: Ehtiyac yoxdur, özüm gedərəm.
6: Görüşərik deyim ya, demin bilmədim.
0: Haradan da bu pullar?
7: Yürək gətərsən, mən bilirəm. Hamı məndən üzrün dəri.
2: Gəldi gözümün qabağında, qumrunu vurdu, mən də işini eləyə bilmək.
8: Nə hamilə, ay qız?
5: Getməyə başqa yerim yoxdur.
9: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
10: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhməd Bağır Eyvazovda. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 110 ailə, 417 nəfər bugün Ağlamşəhər

0: Bakı, Abşeron, Sumqayıtda keçirilmiş imtahanda iştirak etməli olan şagird və abituriyentlər qatıla bilərlər. Bunun üçün onlar Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında mayın 27-sinə qədər müvafiq keçid yerləşdirilibdir. Orada mütləq qeydiyyatdan keçməlidirlər. 17 may tarixində imtahanda iştirak eləmək üçün buraxılış vərəqəsini əldə edən, lakin hava şəraiti ilə əlaqədar gecikməyə görə imtahanda iştirak etməmiş abituriyentlər üçün bu imtahan ödənişsizdir. Yəni, onlar hansısa bir ödəniş eləmirlər. İmtahanda iştirak etmiş abituriyentlər isə istədikləri təqdirdə müvafiq qaydada ödəniş etməklə yenidən imtahana yazıla bilərlər. Ancaq biz bir daha xatırladırıq ki, bu sırf aiddir Bakı, Abşeron və Sumqayıt şəhərlərində imtahan vermiş abituriyentlərə.
1: Xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump İranda zənginləşdirilmiş uranla bağlı planını açıqlayıb. Bu barədə Truth sosial şəbəkəsində yazıb. Zənginləşdirilmiş uran dərhal Amerika Birləşmiş Ştatlarına təhvil veriləcək və ölkəyə gətirilərək məhv ediləcək. Yaxud İranla koordinasiyalı şəkildə yerində və ya başqa uyğun bir yerdə məhv olunacaq. Bu prosesə Atom Enerjisi Komissiyası və ya onun ekvivalenti olan qurum şahid edəcək deyə o bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu İranın cənubunda mina yerləşdirməyə çalışan qayıqlar və raket buraxılış məntəqələrinə hücum edib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Bunu müdafiə əməliyyatları adlandırıb. Qeyd olunub ki, hücumlar Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunlarını İran qüvvələrinin yaratdığı təhdidlərdən qorumaq üçün nəzərdə tutulub. Mərkəzi Komandanlığın sözçüsü Hərbi Dəniz Qüvvələrinin kapitanı Tim Hawkins bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı davam edən atəşkəs dövründə təmkin nümayiş etdirərək qüvvələrini müdafiə etməyə davam edir. Sonda isə hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dağlıq zonalarda dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 22-27, Aran rayonlarında 23-28, dağlıq yerlərdə isə 12-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

Bir daha salamlayaq dinləyicilərimizi. Bizim sadiq dinləyicilərimiz var. Onları xüsusən salamlayıram. Bundan başqa yeni qoşulan dinləyicilər var. 105 FM dalğasında siz Azərbaycan radiosunda Gəlsəhər. Başqa yeni qoşulan dinləyicilər var. 105 FM dalğasında siz Azərbaycan radiosunda Gəlsəhərin verilişinin artıq ikinci saatını dinləyirsiniz. Studiyada Sədaqət Trafqızıdır və rejissorlarımız Kamran Naydıroğlu, Fərid Məmmədovdur. İkinci saatda da sizə faydalı olmağa çalışacağıq və düşünürəm ki, sizin bütün xəbərlərdən xəbəriniz olacaq. Həm təbii ki, dünəndən nə baş verib, nələr müzakirə olunub, dünya ölkələri nələri müzakirə edir və eyni zamanda, yəni bugün hansı xəbərlər olacaq, operativ olaraq verilişin gedişatında çıxacaq və biz də sizə məlumat verəcəyik. Cinin məsafələri ilə başlayırıq.

Ötən həftə bilirsiniz ki, Azərbaycan Bakımız WUF 13 forumuna ev sahibliyi etdi və onun ardınca isə digər forum keçiriləcək. Forum iyunun 1-də, 2-sində keçiriləcək. Söhbət Bakı Enerji Forumundan gedir və Bakı Enerji Forumunda 700-dən çox nümayəndənin iştirakı gözlənilir. Bu haqda isə Bakı Enerji Həftəsinin layihə rəhbəri Nailə Əliyeva mətbuat konfransında bildirib və forum çərçivəsində 60-dan çox beynəlxalq spikerin də iştirakı gözlənilir. Deyim ki, iyunun 1-də və 2-sində keçiriləcək forum və ilk dəfə açılış mərasimi Bakı Expo mərkəzində təşkil olunacaq. Daha sonra əsas sessiyalar Bakı Kongres mərkəzində davam edəcək. Forum çərçivəsində enerji təhlükəsizliyi, yaşıl enerji, regional əməkdaşlıq, rəqəmsallaşma, süni intellekt və dayanıqlı enerji sistemləri ilə bağlı aktual məsələlər müzakirə ediləcək və bundan əlavə o da qeyd olunub ki, neft və qaz yataqlarının işlənilməsidir, qazma texnologiyalarıdır, boru kəmərləridir, rəqəmsal həllərdir, süni intellekt bayaq da vurğuladım. Yəni bu sahədə yeniliklər təqdim olunacaq.

0: Yolda tek değilsin.
1: 105 FM'de.
0: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Biz nə yaxşı iki, yəni köhnə mahnıları yeni versiyada eşitdik. Bu yaxşıdır əslində, yəni təzə sənətçilər, yeni sənətçilər əvvəlki ifalara müraciət edirlər. Yeni nəfəs hər zaman qəbul ediləndir, amma baxır necə səsləndirilir. Əziz dinləyicilərimiz, biz davam edirik. Mən indi istəyirəm sizə bir daha bir neçə məlumatı çatdırım. Çünki bilirsiniz, sabah Qurban bayramıdır, növbəti gündə, eyni zamanda həm də müstəqillik günüdür. Amma Qurban bayramı ilə əlaqədar olaraq, bu il Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli və Laçında qurbanlıq heyvanların kəsim və satış xidmətləri təşkil olunacaq. Bu barədə məlumat var və belə ki, deməli, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə razılaşdırılmaqla səyyar heyvan kəsimi çadırları quraşdırılacaq, qurbanlıq heyvanların baytarlıq nəzarəti altında kəsimi və satışının təşkili təmin ediləcək. Bu il 10 daşına bilən çadır tipli kəsim məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək. Onlardan 9-u həm satış, həm də kəsimdir. Biri isə yalnız kəsim məntəqəsi olaraq fəaliyyət göstərəcək. Məlumatınız olsun. Bundan başqa əziz dinləyicilərimiz, Qurban bayramı və müstəqillik günü ilə əlaqədar olaraq Respublika ərazisində fəaliyyət göstərən bütün avtovağzal və avtostansiyalar əhalinin nəqliyyat xidmətləri ilə keyfiyyətli və davamlı şəkildə təmin edilməsi üçün 26-31 may tarixlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək, bu barədə isə ayına məlumat verib.

Bakı-Tbilisi qatarına minik üçün biletlə yanaşı digər sənədlərin təqdim olunması mütləqdir. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları məlumat verib. Məlumata görə bu sənədlərə ümumvətəndaş pasportunun əsli Gürcüstan tərəfinin tələblərinə uyğun olaraq sağlamlıq sığortası 5 yaşa dək bir uşaqla səfəri üçün onun adına rəsmiləşdirilmiş pulsuz bilet, bir valideynlə səfər edən uşaq və yaxud da uşaqlar üçün digər valideynin və ya başqa bir böyüklə və yaxud da valideynsiz səfər edən uşaqlar üçün hər iki valideynin ayrı-ayrılıqda notarial qaydada təsdiqlənmiş etibarnaməsi daxildir. Qatara sürətli və rahat keçid üçün qeyd olunan sənədləri özünüzlə götürməyi unutmayın və bu məlumatı bayaq da vurğuladım ki, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bildirib. Və əziz dinləyicilərimiz, bilmirəm indi kim, necə, hansı istiqamətdə, yəni getməyi planlaşdırır, ümumiyyətlə Harvest tutmağı planlaşdırır. May ayı artıq yekunlaşır, qarşıda iyun ayı gəlir, amma iyun ayının da qeyri iş günləri açıqlanıb. Belə ki, iyunda ümumilikdə 10 qeyri iş günü olacaq. Bura 2 rəsmi bayram və 4 həftə sonu günləri daxildir. Rəsmi bayramlar 15 iyun, Milli Qurtuluş günüdür, 26 iyun, Silahlı Qüvvələr günüdür. Qeyd olunan tarixlər müvafiq olaraq bazar ertəsi və cümə gününə təsadüf edir və bununla yanaşı 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 iyun şənbə və bazar günləridir. Onu da əlavə edək ki, iyunun 13-də, 14-də, 15-də, həmçinin 26, 27 və 28-də ardıcıl olaraq qeyri iş günləri olacaq.

0: Və əziz dostlar, təqvim rubrikasında biz bizim çox sevdiyimiz Ofeliya Sənayini xatırlayırıq və bu günləri onun çünki dünyaya göz açdığı gündür. Təbrik edirik Azərbaycanın xalq artisti. Uzun illərdir ki, həm televiziya aparıcısı olub, həm bizim radiomuzda, məsələn, radiomuzun 100 illiyi keçiriləcək və bu 100 ilin bir neçə ilini o həm də Azərbaycan televiziyasından başqa Azərbaycan radiosuna həsr eləyir və bir neçə unudulmayan verilişlər var ki, həmin verilişlərin aparıcısı olub. İndi bizim rejissorumuz Kamran çox məşhur bir o vaxtlar, yəni çox məşhur idi, biləyəndi və biləyən verilişindən eşidəcəksiniz Ofeliya xanımın səsini.
1: Biləyənlə biləyən bilikləri mənimlə bil. Əlini ver dost olaq, mən biləni, sən
2: bil. Salam. Mənim istəkli nəvələrim, nəticələrim.
1: Xoş gördük dostlar.
2: Hə, nə var, nə yox, biləyən bala. Qopçu qaqaşından nə xəbər var?
1: Yaxşıdır babacan. Hə. Amma sən nə yaman yaran idik?
2: Ya?
1: Gözümüzə dəymirdin. Hə. Soruşduq, dedilər evdə yoxdur.
2: Hə, səfərə çıxmışdım da.
1: Səfərə?
2: Hə.
1: Hara getmişdin ki?
2: Naxçıvana.
1: Ba, xeyir ola bala.
2: Nə bilim. Elə birdən-birə ürəyim qubar elədi.
1: Hə?
2: Hə, dedim, gedim bir gəzim cavanlıqda olduğum yerləri. Əlincə qalasını gördüm, Möminə Xatun türbəsinə baxdım, gəmi qayaya çıxdım.
1: Babacan, bir halda ki, biz siz getmirsən, gərək onda gördüklərinin hamısını danışasın.
2: Nə deyirəm, biləyəm, balam. Babanın borcu danışmaq, nəvənin də borcu qulaq asmaqdır.
0: Bəli, əziz dostlar, bir qədər məlumat verim. 1959-cu ildə hələ 10-cu sinifdə oxuyanda Respublika radiosunda, yəni Azərbaycan radiosunda təcrübəçi diktor kimi fəaliyyətə başlayır Ofeliya xanım və 1979-75-ci illərdə isə bir sıra radio tamaşalarında baş rolları səsləndirir. Ofeliya Sənayini 1975-ci ildə televiziyada diktor kimi fəaliyyətə başlayır. 78-ci ildə ali dərəcəli diktor adına layiq görülür. Və bir də deyim ki, 200-dən artıq filmin dublyaj da iştirak edib. 1960-90-cı illərdə Azərbaycan Film Kino Studiyasında dublyaj şöbəsində işləyib. 100-dən artıq filmin baş qəhrəmanını, məsələn, 7 oğul istərəm də Humayı səsini, məsəl üçün, Ofeliya xanım səsləndirib. Gün keçdidir, orada Əsmərin səsini, Tütək səsində İsmət, Qaynana filmində Sevdanın səsini, məhz bu qəhrəmanları Ofeliya xanım Sənayini səsləndirib. Bir neçə filmdə də rol alıb, Dağlarda Döyüş filmini yəqin xatırlayırsınız, 1967-ci ildə ekranlaşdırılıb, Sahil Bağı, O Qızı Tapın, Ulduzlar Sönmür və digər filmlərdə Mücrü, Bakı Bulvarı, televiziya filmlərində də çəkilib. Biz də bütün kollektiv adını Ofeliya xanımı təbrik edirik. Ona Allahdan uzun-uzun can sağlığı, sağlam can sağlığı arzu edirik və həmişə səsi Azərbaycan radiosunun efirindən gəlsin.

bir qədər də dünya ölkələrinin mediyası nədən yazır, ölkələri nəyə görə gündəmdədir, bu barədə məlumat verim. Özbəkistanın Namangan şəhərində start götürən 65-ci Beynəlxalq Güllər Festivalı Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Festival üçün 29,4 milyondan çox gül əkilib və festival təxminən 2 ay davam edib.

festivalı 1961-ci ildən etibarən hər il keçirilir. Daha sonra Yaponiyanın miqrasiya xidməti gələn ildən etibarən sosial şəbəkələr və digər platformalarda monitoring aparacaq, xüsusi bölmə yaradacaq. South China Morning Post nəşri bu barədə yazır və yeni bölmə ölkədə qanunsuz işləyən, həmçinin vizasının müddəti bitsə də Yaponiya ərazisini tərk etməyən şəxslər barədə məlumat toplamaqla məşğul olacaq. Nəşrin yazdığına görə bu qərar Yaponiyada yerli əmək resurslarının çatışmazlığı səbəbindən xarici işçi qüvvəsindən istifadənin artması fonunda qəbul edilib, hakimiyyət orqanları xüsusilə etibarlı vizası olmayan əcnəbiləri işə götürən şəxslərlə mübarizəyə diqqət yetirəcək.

0: Ərinin şəkli var səndə.
1: Nəhayət ki, mən bunu tapdım. Mən kızımı görə bilərəm.
0: Neyiniz?
2: Mən neyin edəmişim, mənim həyatım bu vəziyyətə.
0: Neyin edirsən sən?
3: Köhnə dostlar, yeni iş birliyi.
4: Yolda qumrunu gördü.
0: Niyə? Nə olur? Ehtiyac yoxdur, özüm gedərəm.
2: Görüşər istəyim ya, demin bilmədim.
5: Haradan da bu pullar?
1: Gətsənsən, mən bilirəm. Hamı məndən üz döndərir.
2: Gəldi gözümün qabağında, qumrunu vurdu, mən deyisinə gəlmə.
6: Nə hamilə, ay qız?
0: Getməyə başqa yerim yoxdur.
7: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
8: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

0: Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağırov hazırdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 110 ailə, 417 nəfər bu gün Ağdam şəhərinə yola salınıb.
1: Şükürlər olsun ki, torpaqlarımız azad oldu. Biz də çox sevindik. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı. Çox sevindik, sevincimizin hər bir hududu yoxdur.
2: Oradan çıxanda uşaq idim, 11 yaşım var idi. İndi şükürlər olsun bugünə ki, dostluğuma, yurdumuza, torpağımıza qayıdırıq.
3: Şükür olsun Tanrıya ki, 30 ildən sonra biz öz dədə-baba torpaqlarımıza qayıdırıq. Mən oradan çıxanda mənim bir yaşım olubdu, mən özüm 91-ciyəm. İndi çoluq övladımla birgə gedirik öz dədə-baba torpaqlarımıza.
4: Biz istəyirdik ki, həmişə Ağdamda qalaq və nihayət ki, gəldik Ağdama keçdik.
0: Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2026-cı il mayın 17-sində ümumi 9 illik orta təhsil bazasında müxtəlif imtahanlar keçirilib. Həmin gün Bakı, Abşeron və Sumqayıt şəhərlərinin bəzi yerlərində imtahan zamanı əlverişli hava şəraiti müşahidə olunub. Bu hal nəzərə alınaraq qeyd olunan şəhərlərdə keçirilib. Həmin gün Bakı, Abşeron və Sumqayıt şəhərlərinin bəzi yerlərində

ərazisində imtahan zamanı əlverişsiz hava şəraiti müşahidə olunub. Bu hal nəzərə alınaraq qeyd olunan şəhərlərdə imtahanda iştirak etmiş və ya imtahana gedə bilməmiş şəxslər üçün 21 iyun tarixində imtahanın təkrar keçirilməsi nəzərdə tutulur. İmtahanda kim

0: rayonunda mayın 27-sinə qədər müvafiq keçid yerləşdirilibdir. Orada mütləq qeydiyyatdan keçməlidirlər. 17 may tarixində imtahanda iştirak eləmək üçün buraxılış vərəqəsini əldə edən, lakin hava şəraiti ilə əlaqədar gecikməyə görə imtahanda iştirak etməmiş abituriyentlər üçün bu imtahan ödənişsizdir. Yəni, onlar hansısa bir ödəniş eləmirlər. İmtahanda iştirak etmiş abituriyentlər isə istədikləri təqdirdə müvafiq qaydada ödəniş etməklə yenidən imtahana yazıla bilərlər. Ancaq biz bir daha xatırladırıq ki, bu sırf aiddir Bakı, Abşeron və Sumqayıt şəhərlərində imtahan vermiş abituriyentlərə.
1: Xəbərləri dinləyirsiniz. Rəsmi Tehran Pakistanın vasitəçiliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarına aparılan danışıqlarda Vaşinqtonun həddini aşan tələblərini qəbul etməyəcək. Bu barədə İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan Ticarət, Sənaye, Mədən və Kənd Təsərrüfatı Palatasının üzvləri ilə görüşdə bildirib. Danışıqlarda elə planlaşdırılıb ki, İran xalqının hüquqları tam şəkildə təmin olunsun deyə o vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İranda zənginləşdirilmiş uranla bağlı planını açıqlayıb. O bu barədə Truth sosial şəbəkəsində yazıb. Zənginləşdirilmiş uran dərhal Amerika Birləşmiş Ştatlarına təhvil veriləcək və ölkəyə gətirilərək məhv ediləcək. Yaxud İranla koordinasiyalı şəkildə yerində və ya başqa uyğun bir yerdə məhv olunacaq. Bu prosesə Atom Enerjisi Komissiyası və ya onun ekvivalenti olan qurum şahidliyə edəcək deyə o bildirib. İranda internet əvvəlki vəziyyətinə qaytarılır. Qərarı İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan təsdiqləyib. Pezeşkiyan internetin əvvəlki vəziyyətə qaytarılması ilə bağlı qərarı ötən gün rəqəmsal inkişaf və rabitə nazirliyinə göndərib. Qeyd edək ki, yanvar ayında baş verən hadisələrdən sonra təhlükəsizlik səbəbi ilə İranda beynəlxalq internet bağlantısı kəsilmiş, daha sonra internet əvvəlki vəziyyətinə qaytarılmışdı. Lakin Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin İrana qarşı hücumlarının başlamasından sonra internet yenidən məhdudlaşdırılmışdı. İsrail qüvvələri son 24 saat ərzində Hizbullaha məxsus 70-dən çox infrastruktur obyektlərinə zərbə endirib. Bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, əməliyyat təhdidlərin aradan qaldırılması məqsədi ilə həyata keçirilib və hədəflərə ümumilikdə 85 sursat atılıb. Zərbələr nəticəsində o cümlədən Livanın cənubundakı Tir şəhəri ətrafında Hizbullaha aid təxminən 10 obyekt vurulub. Bundan əlavə İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu pilotsuz uçuş aparatı hücumlarına cavab olaraq Hizbullah hədəflərinə qarşı əməliyyatların genişləndiriləcəyini bildirmişdi. Ukrayna gündəmi ilə davam edirik. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Marco Rubio ilə telefon danışığı aparıb. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Qeyd olunur ki, Lavrov Rusiya prezidenti Vladimir Putinin tapşırığı ilə Kiyevdə yerləşən və ordunun ehtiyacları üçün istifadə olunan obyektlərə müvafiq qərar qəbul etmə mərkəzlərinə sistemli və ardıcıl zərbələr endirməyə başlaması barədə məlumatı rəsmi şəkildə Amerika tərəfinə çatdırıb. Nazir Amerika Birləşmiş Ştatlarının təklifi ilə 2025-ci ilin avqustunda Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı ali səviyyədə əldə olunmuş razılaşmaların aktuallığını xatırladı. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dağlıq zonalarda dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 22-27, Aran rayonlarında 25-28, dağlıq ərazilərdə isə 12-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: balazlı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
1: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramaks olsun? Seramaks'ta ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balazlı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
6: 105 FM.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Avarlama, kürəkləmə, avarlamaq, kürəkləmək, avarlı, kürəkli, avtoritet, nüfuz, etibar, səlahiyyət, avtoritetli, nüfuzlu, səlahiyyətli, etibarlı, avtoritetsiz, nüfuzsuz, etibarsız, səlahiyyətsiz, avtoritetsizlik, nüfuzsuzluq, etibarsızlıq, səlahiyyətsizlik, afşar, şəlalə, şırşır, aqibət, son, axır, nəticə, nəhayət, aqibət, tale, bəxt, aqibətli, taleli, bəxtli, uğurlu, aqibətli, sonlu, nəticə.

Dəli, nəhayətli, aqibətsiz, nəticəsiz, sonsuz, aqibətsiz, talihsiz, bəxtsiz, uğursuz, aqibətsizlik, talihsizlik, uğursuzluq, aqibətsizlik, nəticəsizlik, müvəffəqiyyətsizlik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Badamlıdan yepyeni təravət. Limon, lime nanə, portakal. Təbii mineral suyun sərinliyi. Meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
6: Danışır Bakı.
7: Ötən illər nəğmələrdir.

0: bilirsən sən?
1: Köhnə dostlar, yeni iş birliyi.
2: Yolda qumrunu gördü.
0: Niyə? Nə oldu?
3: Ehtiyac yoxdur, özüm gedərəm.
4: Görüşərik deyim ya, deməyim bilmədim.
0: Hardan da bu pullar?
5: Ürəkkər sənsən, mən bilirəm. Hamı məndən üz döndərir.
6: Gəldi gözümün qabağında qumrunu vurdu, mən də işini eləyə bilmə.
7: Nə hamilə ay qız?
3: Getməyə başqa yerim yoxdur.
8: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
9: Diqqət, danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
10: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

0: Böyük maraq və sevinç hissi ilə qarşılanıb. Dünən axşam saat 23:10-da Bakı Dəmir Yolu Vağzalından yola düşən ilk sərnişin qatarı bu dəqiqələrdə Tbilisiyə çatdı. Qatarın vağzala daxil olması burada toplaşan insanlar, jurnalistlər tərəfindən xüsusi maraqla qarşılanır. Xüsusilə Gürcüstanda yaşayan tərəfindən xüsusi maraqla qarşılanır. Xüsusilə Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar, gürcüstanlı soydaşlarımız, ailə əlaqələri olan şəxslər və tez-tez iki ölkə arasında səfər edən insanlar üçün bu reyslərin bərpası olduqca vacib hesab olunur. Gürcüstanın baş naziri Irakli Qobaxidze də bilirsiniz ki, məsələ ilə bağlı açıqlamasında Azərbaycan tərəfinə təşəkkür etmişdi və bildirmişdi ki, sərnişin daşımalarının bərpası iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafı və turist axınının artması baxımından mühüm addımdır.
1: İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 110 ailə, 417 nəfər bugün Ağdam şəhərinə yola salınıb.
2: Şükürlər olsun ki, torpaqlarımız azad oldu.

Amerika Birləşmiş Ştatları Avrasiya Nəqliyyat Forumu keçirilib. Tədbir Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstan baş konsulluqları tərəfindən Kaliforniya İqtisadiyyat və Ətraf Mühit Fondunun dəstəyi ilə təşkil edilib. Forumun əsas müzakirə mövzusu Orta Dəhlizin qlobal ticarət və təchizat zəncirində artan strateji rol olub. Azərbaycanın Los Angeles-dakı baş konsulu Vüqar Qurbanov çıxışında bildirib ki, son illərdə Orta Dəhliz Avropa ilə Asiya arasında ən perspektivli ticarət marşrutlarından birinə çevrilib. O vurğulayıb ki, Azərbaycan Xəzər regionunun əsas nəqliyyat və logistika mərkəzlərindən biri kimi dəhlizin inkişafına böyük investisiyalar yatırıb və beynəlxalq yükdaşımalardan daha sürətli, təhlükəsiz və dayanıqlı şəkildə həyata keçirilməsi üçün imkanlarını genişləndirir. Xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları Ədliyyə Nazirliyi Kolumbiya dairəsi üzrə federal məhkəməyə təqdim etdiyi vəsatətdə mayın 23-də Ağ evin yaxınlığında baş verən atışmanı Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trampa sui-qəsd adlandırıb. Sənəd məhkəmənin elektron məlumat bazasına daxil edilib. Sənəddə hadisə bir ayda prezidentə ikinci sui-qəsd cəhdi adlandırılıb. Rəsmi məlumatlara görə hadisəni törədən xəstəxanada dünyasını dəyişib. Atışma zamanı bir nəfər

xəstəlikdən 3 nəfər ölüb. Fransada erkən istilik dalğası qeydə alındı. Meteoroloji xidmət bu halın xüsusilə ölkənin qərb hissəsini və Paris şəhərini əhatə etdiyini bildirib. Qərbi Fransa və İl-de-France bölgəsində yerləşən 18 departament üçün sarı səviyyəli istilik dalğası xəbərdarlığı verilib. Ölkənin şimalında temperatur 30-35 dərəcə arasında dəyişir. Cənub qərb və Ron vadisində isə temperatur 36 dərəcəyə yüksəlib. Türkiyənin Osmaniyə vilayətinin Sumbas rayonunda 4.2 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi açıqlama yayıb. Məlumata əsasən, zəlzələ yerin 7 kilometr dərinliyində baş verib. Dağıntı və insan tələfatı ilə bağlı heç bir məlumat verilməyib. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dağlıq zonalarda dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 22-27, Aran rayonlarında 23-28, dağlıq yerlərdə isə 12-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

rəqslərimiz, tarçını. Tarçını qədim oyun havasıdır. Rəqsin melodiyasını ilk dəfə dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli özünün 1911-ci ildə qələmə aldığı O Olmasın Bu Olsun musiqili komediyasında Rüstəm bəylə Məşədi Badın duetində mahnı kimi istifadə edib.

Üzeyir bəydən sonra Darçını rəqsinin melodiyasını görkəmli bəstəkarımız Səid Rüstəmov nota alır və 1937-ci ildə çap etdirdiyi Azərbaycan rəqs havaları məcmuasında işıqlandırır. Darçını oyun havasını unudulmaz bəstəkarımız Oktay Rəcəbov akapella, yəni müşayiətsiz xor üçün işləyib. Azərbaycan xalq rəqslərinin gözəl nümunələrindən olan Darçını oyun havasının melodiyası Rast məqamına əsaslanır.

geniş rezonans doğurub. Yordaniyanın nüfuzlu xəbər portalları forumun uğurla başa çatmasını və Bakı fəaliyyətə çağırış sənədinin qəbulunu geniş şəkildə işıqlandırıb. Jordan Daily, Nairos, All Ballad News və Cleopatra News nəşrlərində yayımlanan məqalələrdə bu fon üçün Dünya Şəhər Salma Forumunun 24 illiyi tarixində ən geniş miqyaslı sessiya olduğu vurgulanıb. Məqalələrdə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində həyata keçirilən ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələrinin forum iştirakçıları tərəfindən böyük maraqla qarşılandığı da xüsusi qeyd olunub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı torpaqlarının sahibkarlıq subyektlərinə icarəyə verilməsi üzrə 4-cü investisiya müsabiqəsini elan edib. İcarə müqavilələri ilkin olaraq 5 il müddətinə bağlanacaq. Bu müddətin sonunda torpaqlardan səmərəli istifadə edildiyi müəyyən olunarsa, müqavilənin müddəti əlavə olaraq 44 ilə qədər uzadıla biləcək. Müsabiqə çərçivəsində investisiya layihələri əkinçilik, bağçılıq, heyvandarlıq, aqroturizm və balıqçılıq sahələrinə əhatə etməlidir. Sahibkarlar müraciətlərini ilin 10-u saat 18:00-dək elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi vasitəsilə təqdim edə bilərlər. 2027-ci ildən etibarən ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələri üzrə buraxılış imtahanlarında xarici dil üzrə şagirdlərdən minimum 100 sözdən ibarət kiçik həcmli mətn, paraqraf yazmaları tələb olunacaq. Qeyd edək ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzində tam orta təhsil səviyyəsində xarici dil fənləri üzrə təkmilləşdirilmiş imtahan modelinin

həyatını itirib. Digər iki sərnişin ağır bədən xəsarətləri ilə Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbiçiləri İranın cənubunda bir neçə hədəfə zərbələr endiriblər. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının mətbuat katibi Tim Hawkins məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Birləşmiş Ştatlar ordusu İranın cənubuna özünü müdafiə məqsədi ilə zərbələr endirib. Hədəflər arasında raket buraxılış məntəqələri və mina yerləşdirilməyə cəhd edən qayıqlar da olub. Amerika Birləşmiş Ştatları Ədliyyə Nazirliyi Kolumbiya Dairəsi üzrə Federal Məhkəməyə təqdim etdiyi vəsatətdə mayın 23-də Ağevin yaxınlığında baş verən atışmanı Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trumpa suiqəst adlandırıb. Sənəd məhkəmənin elektron məlumat bazasına daxil edilib. Sənəddə hadisə bir ayda prezidentə

Strike Back 26 təlimlərə başlayır. Bulqarıstan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə təlimlər iyunun 13-nə dək davam edəcək. Bu müddət ərzində Bulqarıstan, Rumıniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə və NATO çoxmillətli qrupunun quru qoşunlarının bölmələri taktiki döyüş təlimi keçirəcək. İspaniya Səhiyyə Nazirliyi kruiz gəmisindən təxliyə edildikdən sonra karantinə alınan İspaniya vətəndaşının antivirus testinin müsbət çıxdığını açıqlayıb. Xəstə tibbi nəzarət altında saxlanılacaq. Qeyd edək ki, mayın 11-də gəmi Niderlanda yola düşüb. Mayın 22-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı gəmidə 12 antivirus xəstəsinin olması barədə məlumat yayıb. Xəstəlikdən 3 nəfər ölüb. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dağlıq zonalarda da olacağı, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 22-27, Aran aylarında 23-28, dağlıq yerlərdə isə 12-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyun sərinliyi. Meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı. Adında təravət, dadında təravət.
4: Positano, Bali, Mikonos. Və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin.

0: Balınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
1: Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tatbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Gözbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
2: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Ev, maşın, tamir ya da tahsil, senin de arzuların varsa Bank of Baku ile gerçekleştir. 50.000 manata dek nakdu kreditini minimum 9.9% ile elde et. Planlarını hayata geçir. Etraflı 145.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabi mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
0: Setler ister beton, ister subak olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
6: Reklam yerleştirmeye için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
7: Sizinle bir daha Azerbaycan Radyosu 105 FM.
8: Söz, beşer neslinin en büyük keşfidir. Söz, belki de beşerin en ilk keşfidir.
9: Ey Azerbaycanım, ulu vətənim, torpağı sərvətlə...
8: Beşerin en ilk keşfidir.
9: Ey Azerbaycanım, ulu vətənim, torpağı sərvətlə dolu vətənim, tikan kolların da bizə əzizdir, hər qarış torpağın abidəmizdir.
10: Söz adamları, qələm sahibləri var ki, sözə heykəl qoyublar.
11: Millətin varlığı, yurdun varlığı sənin varlığına bağlıdır, dilim.
12: Ədəbiyyatımızda gözünün nurunu söz işığına bülənd eləyən qələm sahiblərimiz olub.
13: Ürəkdən gülmək də, gülümsəmək də böyük ürəklərin qisməti olub.
14: Əsərləri ilə zamanın zamanını qorumağa çalışan söz adamları.
15: Salam, xoş gördük sizi yenə bu söz ocağında, söz ışığında, hörmətli, dəyərli dinləyicilər. Sözdən söz verilişinin efirində mən, Mahəddin Əsgərdir yenə sizinlə. Yeryüzünün əşrəfi sayılan insanlar həyata məhz yaşayıb yaratmaq üçün gəliblər. Qələm sahibi, musiqi sevdalısı olanlar zamanın mövcud durumunu, eyni zamanda sabahını arayıb, öz fikir və düşüncə süzgəcində əliyib, faydalı iş görməyə önəm verəndə daha çox uğur qazanırlar. Filosof Kant deyirdi ki, dəyərli dinləyicilər, könlüm iki şeyin zirvəsinə toxunur. Üzərində ulduzlu göy, içimdə əxlaq qanunu. Bax, bu sənət və əxlaq qanunlarına eyni dərəcədə sadiqlik üsturudur. Şahnaz Şahinin də Zakir Əliyevin də bir sənət adamı, vətənşünas yaradıcı olaraq fəaliyyətləri, ömür yolları bu düsturun silinib pozulmaz əbədi yaşar mahiyyətinə beləcə hesablanıb. Beləliklə, sözdən sözün hazır ki, hörmətli müsafirləri də həkim, şair, publisist, prezident mükafatçısı Şahnaz Şahin və Respublikamızın əməkdar artisti sevilən, seçilən, fərqli fərdi səs diapazonuna görə hər zaman gözlənilən xanəndəmiz Zakir Əliyevdir. Çox xoş gördük, çox xoş gəlmişsiniz hər ikiniz də.

0: müqəddəs peşələrdən sayılır və müəllimdir və həkimdir. Bunların yəni pozulmaz ona görə də mənim üçün belə bir sual çox maraqlıdır. Yəqin dinləyicilərim üçün də maraqlı olacaq ki, sizdə söz deməyə məhəbbət, məsuliyyət və inam nə vaxtdan yaranıb? Yəni artıq həkimliklə məşğul olduğunuz dövrdənmi, yoxsa ondan qabaq da siz elə şeirə, sözə, sənətə?
1: Valla, Maidin mənim, tələbəli illərindən, ilk şeirlərimi də tələbəli illərində yazmışam. Deyim ki, uşaqlıqda yazmışam, nə biləm, gənclikdə yazmışam, yox. Ümumiyyətlə, çox poeziya həvəskarı olmuşam. Uşaq yaşlarımdan, ibtidai sinifdə oxuduğum illərdən şeirlər oxumuşam, əzbərləmişəm, müsabiqələrdə iştirak eləmişəm, hansı ki tədbirlər keçirilirdi. Onlarda mən iştirak eləmişəm, uğur qazanmışam. Yəni bir məktəbli olaraq. Yəni gətirib çıxartdı bura ki, bugün buradayıq.
0: Çox yaxşı, çox gözəl. Müqəddəs peşənin daşıyıcısı ola ola, həm də poeziya sözə dəyər verməyini.
1: O mənə qədər deyil olub da. Nərman Nərmanovdan Abbas Əhəd adın bilmədiyimiz, bəlkə də bu dəqiqə yadıma düşməyən nə qədər həkimlər var. Ümumiyyətlə, həkim sənət olaraq bir sözə çox yaxın. Söz də müalicəvi təsirə malikdir. Musiqi də müalicəvi təsirə malikdir. O baxımdan elə bu sənətlər bir-birini çəkirlər. Ümumiyyətlə,
0: necə... Amma bütün hallarda sözün yolu ancaq sözə söz verib sözün üstündə duranlara daha çox yön alır.
1: Əlbəttə ki, tamamilə doğrudur, Maidin, tamamilə.
0: Zakir bəy, sizin musiqiçi taleyinizdə çox maraqlıdır ki, nə vaxtsa hiss elədiyiniz belə bir faktla qarşılaşmışsınız mı? Hansısa haqsız bir tənqidlər olub mu?
2: Haqsız tənqid yox, olmuyor. Elə mən də uşaqlıqdan musiqi ilə ürəyim döyünüb həmişə. Və mən düşünürəm ki, elə mənə anam musiqi üçün dünyaya gətirib, Allah məkan cənnət eləsin.

0: musiqisiz mənim həyatım behişdir. Yəni mən daha enerjili eləyən, mən insanlara sevdirən, insanlara elə sanki bir məlhəm kimi Zakir Əliyev elə bir o oradakı insanlarla ünsiyyət var. Hə, orada mən özümü tapıram. Orada insanlara o enerjini ötürə bilirəm. Bu mənim necə deyim, xoşbəxtliyimdir. Haqsız tənqid mənim həyatımda olmayayım məncə, yadına düşmür. Mən sizə deyim ki, o gəlişi xoş sözlər deyirlər, bir də ki, nətər gəldi mahnı oxumaq. Mən məsələn o cür heç vaxt musiqi lentə yazdırmamışam. O şey ki, mənim içimdə olub, o içimdə həzm eləmişəm. Tam qərara gəlmişəm ki, bəli, bunu yazdırım. Ürək qoyduğum üçün, yəqin ona görə mən tənqid eləyən tapılmayıb. İndi bundan sonra tənqid eləyərlər.
1: Sonuncu mahnınız vardı, Zakir mənim. Sonuncu dəfə oxuduz efirdə. Bəli. Çox bəyəndim onu mən.
0: Baxırlarda, bəli, dünya haqqında bir mahnı oxudum.
1: Həm sözü xoşuma gəldi, həm musiqi.
0: Vahid Əzizin sözləri idi, bizim xalq şairi. Aranjman Mahir Ordubadıya aiddi. Və bu mahnının ərsəyə gəlməyində bizim deputatımız Noruz Aslan təşəbbüs göstərdi ki, Vahid müəllimin yubileyinə bunu hazırlayaq, təqdim eləyək. Elə
1: layiqincə də alınıbdır.
0: Şükür Allaha, doğrudan düşündürən bir nəğmə alınıb. Musiqiyə dəyər verən insanlarsındır.
2: Kəcəbəli arabadır, qoşqulu təkərli dünya, həm saray,

0: olmaram, Tanrıya nöşər gələrəm.
1: Sözdən söz verilişi davam edir.
0: Qabaqlar deyirəm, biz məclislərdə çox getmişik də Şahnaz xan. Oynamağa adam tapmazdılar.
2: Tamam.
0: Ki onu gətirib oynatsınlar. Oynamağa insanlar pis baxırdı. Doğrudur nə? Amma indi oynamayan tapa bilmirsən. Hamı oynayır. Hamı oynayır. Harazan.
2: Musiqar ayağa təsir eləyir də, başa yox. Onda oynayanlar çoxalır yəqin ki.
0: İfa eləyirsən, deyir oynamaq, görə arazan oynayacaq.
3: Hər ikiniz maşallah öz sənətinizdə, öz peşənizdə artıq uzun illərdir ki, külünk döyürsünüz. Nəyə görə bu dövrdə, hazırda, belə deyək də, nəsillər arasında fikir aylığı daha çox çoxalmağa başlayır? Bugünkü müasir gənclikdən mən söhbət açmaq istəyirəm. Dərinliyə gedəndə belə yenə görürsən ki, heç yaşlı nəsilin də o qədər həvəsi yoxdur gəncləri hansısa bir yola çəksinlər.
2: Hər birimiz ən birinci öz ailəmizdə, ətrafımızda görürük, sonra cəmiyyətdə bax, görürük də bu nümunələri. Elə bir şey nümunələr insanın öz ailəsində, ətrafında yaranır da. Mən deyim ki, bu fikir ayrılıqları bizdən qabaq da olub, var indi də
3: yenə
2: olacaq. Mən baxıb görürəm ki, məsələn, bizim evdə bir iki oğlan uşağı böyüyür. Görürəm ki, mən o gəncləri, gənc nəsli, hansı ki, bugün yeni yetməli çağların yaşayırlar. Onları əsasən özlərin bir böyük hiss eləmək, biz də yaşamışıq da, istəmişik ki, bizdə bir sayısınlar, bir böyük, əsasən də oğlan uşaqlarında daha çox olur. Zakir müəllim sözümü təsdiq eləyərlər, siz də təsdiq eləyərsiniz. Əsasən onlar istəyirlər ki, onlar bir sayısınlar, fikri ilə razılaşsınlar, mübadilə eləsinlər. Biz, mən o uşaqlarla hər birimiz, yəni oturub söhbət eləyirik, kitab müzakirəsi eləyirik. Yəni mənim kitablarımın ilkin oxucuları olardılar. Əsasən də Nurxan, yəni onun sinifə keçir. Hər birində bir fərqli xarakterlər var. Ən pis birisinin cəhət nədir indiki insanları? Bizdə yoxdur, şükür Allaha ki. Yəni, dinləyirlər və görürəm ki, onu başa düşürlər. Yəni, onları gələcəyə başa salırıq ki, bax, bugün bizim dediyimiz, sizə bugün onu qəbulləyə bilməzsiniz. Amma zaman keçəcək bunun üstündən keçəndə, siz görəcəksiniz ki, ya, filan zaman bax da bunu, bizim nənəmiz bunu demişdi, bax, doğru buyurursunuz, madəm əmim ki, onu ailələrdə heç o böyüklərin də vaxt eləyə bilmir. Hamının əlində olan bir telefon. O günləri bizdə bir yağış yağdı, tufan qopdu, işıqlar söndü, internet kəsildi bir iki üç gün. Belə qəşəng oldu ki, həm də vaxt eləyə bilmir. Hamının əlində olan bir telefon. O günləri bizdə bir yağış yağdı, tufan qopdu, işıqlar söndü, internet kəsildi bir iki üç gün. Belə qəşəng oldu ki, hamı bir-birinlə daha qəşəng söhbət. İstiqamlı oldu söhbətlər.
3: Son başına əyləşdi hər kəs.
2: Bəli, gənc nəsli dinləmək lazımdır. Onların fikrin, düşüncəsin başa düşmək lazımdır. Onları maraqlandıran nədir? Narahat eləyən nədir? Bax, onları öyrənmək lazımdır. Öyrənəndə o yeniyyətmə də sənə açılır, açıq olur da, sözün gedib dəyib geri qayıtmır. Bu vacibdir. Onun üçün də danışmaq lazımdır.
3: Sizə belə fikirləşdi.
0: İzah verdi Şahnaz xanım. Əsas insanı formalaşdıran mühitdir. Yəni, mühit. Cavanları da mühit formalaşdırır təbii ki. Və o fikir ayrılıqları deyirsiniz, o Şahnaz xanım düz qeyd edir. Həmişə olub bu, bugün də var, sabah da olacaq. Biz o ata-babalarımızın o dəyərləri ki, var idi. O, məsələn, mən özümdə fikirləşim ki, məsələn, mən dədəm məndən yaxşı kişi olub, yaxşı həyat yaşayıb. Yəni, sözünün yəsi olub, evdə hökmü olub, başqa cür kişi idi də, yəni həm də idarəçilik. Biz dərslərimizi bəlkə də qorxumuzdan yaxşı oxumuşuq, çalışmışıq ki, məsələn, bir dənə şikayət gəlməsin evə.
2: Elə.
0: O vaxtlar müəllim adam qulağını çəkirdi, filan elirdi,
2: elə də.
0: Deyə bilərdin ki, ya, filan müəllim belə elədi, sən elə döyərdilər evdə.
2: O ki, sən neynəmsin? Çox üzr istəyirəm, qulaq çəkmək məsələsinə. Tibbidə də bunun, indi görürsünüz, tibbi nöqtələr var insan bədənin müxtəlif nahiyələrində. Ən çox qulaqdadır o nöqtələr. Əslində, heç müəllim də bilmədən uşağın qulağını çəkməklə onun o belə pasiv nöqtələrini oyadırmış. Bəzən çox şeyi biz bilmədən eləmişik. İndi o nəsib deyirsiniz, keçmişdə kişilər

Lərin çoxu elə olub, köhnə kişilər elə olublar. Güzel. Zaman o cür tələb eləyib, amma lazımdır ki, daha başqa cür münasibət qurasan. O üsul indi demək olar ki, keçmir.

0: Söz adamları, qələm sahibləri var ki, sözə heykəl qoyublar.
1: Yari əmbərin xəttir könüllər almağa, göstərir hər dəm niqabi qeybidən rüxsar söz.

0: Sizden söz verilişi devam eder.
1: Hanım, deməli yaradıcılığınızla bağlı, poeziya ilə bağlı təbii ki suallarımız olacaq, söhbətləşəcəyik. Həkim olaraq istəyirəm yaşanızla bağlı bir məni maraqlandıran bir sualıma cavab verəsiniz. Bir Hippokrat andı var, bir də əsgər andı var. Əsgərlər andını pozanda onları hərbi tribunala verirlər. Cəzası daha böyük olur. Amma həkimlər Hippokrat andını pozanda onları ictimai qınaq daha çox gözləyir. Hansı qınaq daha çox təsirlidir?
2: Əvvəla o həkimin vicdan məsələsi var da.
1: Bu tribunala verirlər. Cəzası daha böyük olur. Amma həkimlər Hippokrat andını pozanda onları ictimai qınaq daha çox gözləyir. Hansı qınaq daha çox təsirlidir?
2: Əvvəla o həkimin vicdan məsələsi var da. Bunu birinci qeyd eləyim ki, indi test üsulu ilə, tutalım ki, mən həkim olmaq istəmirəm, amma bal toplayıram, bir neçə ixtisaslara verirəm.

üzərlərində işləyəcəklər. Və birinci həkimi o qınaq söhbətə dedici hansı? Elə birinci həkimin incidən öz vicdanı olur. Və mən əminəm ki, heç bir həkim, vicdanlı həkim istəməz ki, onun xəstəsi sağalmasın. Vicdanlı həkim bunu istəməz. Digəri mən deyə bilmirəm. Təbii ki, bugün dövr dəyişib, tələbatlar dəyişib, baxışlar dəyişib, nələrsə ola bilər. Amma mən belə görə-görə gəlmişəm. Mən belə işləmişəm. Xəstə yatmayıbsa, mən yata bilməmişəm. Mən elə xəstələri qəbul edirdim ki, həkim işlədiyim, mən baş həkim işlədiyim. Müdür deyirdi ki, sən onu nə risklə qəbul eləmsən? Gərək sən yastığı qoyasan onun yanına. Çünki adam komada. Bəlkə də indi o risk eləmərəm bu yaşımda. Yaşım gənc idi, mən o riskləri eləyirdim. Deyək ki, çoxunda da əsasən də uğur qazanırdım onun altında. Xəstə sağalırdı.

0: Mən istəyirəm indi həkimlikdən poeziya başvurduğunuz anları bir daha xatırlatmaq üçün Hara Baxsan Şeir adlı bir şeiriniz var. O şeiri mən öz ifamda dinləyicilərimizdə gətirəm.
1: Yeri gəlmişəm o şeiri xalq şairimiz Elçin Ədəbiyyat Qəzetində çox gözəl incələmə vermişdi o şeiri. Nə gözəl ki, siz də...
0: Mən onu seçdim.
1: Bəli, siz onu seçdiniz.
0: Hara Baxsan Şeirdir. Elə bil solğun bənizli gecə dipçəkdəki güllər pəncərə şüşəsində çiliklənən yağış dənələri yolların qırağında soyuqdan büzüşüb titriyən köməksiz otlar şəkil albumum çəkir məni gah yerdən gah da göydən deyirlər anam da ordadır yalandır inanmıram axı o həmişə mənimlədir işdə yolda maşında müharibə bitib Bəs sənin ayaqların niyə gəlmədi? Gözlərini, qollarını, əllərini harda unutmusan, əsgər? Doğrudan çox belə dəyəri, yükü, çəkisi yerində olan
1: Çox təşəkkür edirəm.
0: Düşüncələrdir.
1: Gözəl də çatdırdı sənə.
0: Təsirləməyə bilmirsən.

0: Sözden söz verilişi devamlıdır.
1: Masir, belə deyək, yazarlarımızı narahat edən məsələlərdən biri də oxucu problemidir, Şahnaz xanım.
2: Tamam.
1: Sizin şikayətiniz var bu sahədə?
2: Hamı üçün.
1: Şikayətiniz olacaq nümunələrdən birini istəyirəm elə sizin öz ifanızda, öz səsinizdə işləyək və sonra söhbətimizin axarını
2: davam edək. Elə təsadüf, yəni elə kitabda da var bu yeni çapdan çıxan 8-ci not şeirlər və qəzəllər kitabında. Oradan bir şeir oxuyum. Uçub gedər gözlərimdən quş kimi. Ölüm deyil quşcuğazın gedişi. Bir ömürlük yuva idim, indisə bir yuvalıq uçuş yolu çəkirəm. Bir dualıq əl açıram Tanrıma. Bir dualıq ah qoyuram üstünə. Ağır gəlsin, ağır başa gəlməsin. Bir atımlıq daş qoyuram üstünə. Yolub gedir lələyini quşcuğaz. Görüb gedir bələyini quşcuğaz. Açıb gedir örpəyini quşcuğaz. Mən də burada baş qoyuram üstünə. Kimdi orada əl eləyir aşağı? Kimdi qalxıb yol eləyir aşağı? Aman gündü, incitməyin uşağı. Aman gündü, darıxmasın quşcuğaz. Üzər məni quşcuğazın gedişi. Sezər bunu gözlərimdən dostlarım. Duyar məni, sevər məni dostlarım. Təsəlli tək oxuyaram özüm üçün. Ölüm deyil, ölüm deyil quşcuğazın gedişi.
1: Ölüm deyil quşcuğazın gedişi. Çox gözəl, çox doğrudan adam təsirlənir. Harada poeziya varsa deyil, orada musiqi var. Harada musiqi varsa, orada da poeziya var. İstəyirəm söhbətimizin bu yerində ilə bu məqamdaca rejissorumuz Zülfiyyə xanımdan xahiş eləyək. Zakir bəyin ifasında gözəl bir musiqi dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırsın. Biz də dinləyicilərimizin

0: Bax belə, bu musiqidən, bu ifədən sonra istəyirəm Zakir müəllimə bir daha bir sual yönləndirəm ki, Zakir bəy, bu musiqi sahəsində, bu sənətdə, bu peşədə özünüzə kumir kimi bilirsiniz? Zakir müəllimə bir daha bir sual yönləndirəm ki, Zakir bəy, bu musiqi sahəsində, bu sənətdə, bu peşədə özünüzə kumir kimi bilirsiniz?
1: Mən böyük ustadları elə özümə kumir bilmişəm uşaqlıqda. O da atamdan gəlib bizə. Yəni, musiqiyə maraq, muğamlara maraq. Bizdə qramofon valı olub və bizim böyük sənətkarların vallarına uşaq vaxtı qulaq asmışıq. Böyük xanəndə Zülfat Gözalovun, məsələn, mən onu elə uşaq idim, Mahirindi muğamın, Rast muğamın əzbərləmişdim. Elə Zülfat Gözalov mənim kumirim olub, Hacı Baba Hüseynov mənim kumirim olub. Hacı Baba Hüseynov Azərbaycan musiqi mədəniyyəti.

0: Qismətinə çox şeylər bəxş eləyib.
1: Töhfələri çox olub, bəli.
0: Hər xanəndən qismətinə yazılmır ki, sən xalq musiqisində nələrsə qoyub gedə biləsən.
2: Bəli.
0: Yəni onun həm gözəl qəzəlləri, həm gözəl təsnifləri, həm mahnılar, özünün də performans deyərdim. Bəli, daha performans deyil. Oxuyanda elə oxuyur ki, istərsiniz tamaşaçı onu izləyir.
2: Deyil,
0: deyil, bəli, bəli, bəli. Bir var məsələn, qaşı qabağı çatıb oxuyursan. Bir də var, oxuduğunla yaşayırsan.

0: Gedişi davam
1: edir. Şanlı Sam, sizin sözlərinizə də musiqi bəstələnib, mahnılarınızı oxuyanlar var. Cavid Hüseyin deyəsən,
2: gözlərindən oxudum.
1: Nurlan Əzbəylinin nifasında,
2: Röya oxuyub.
1: Röya nifasında var sizin mahnılarınız.
2: Müsabir Əsgərli, İlxan Şirin, Yadımızı düşənləri. Çoxsu da olur, elə o zaman disk də çıxartdılar, diskin adını da həmən mahnının adını qoydular. Sevdə çox dəyərləndirirdi, mansusduq. Röya disk hazırlamışdı, qovuşduq adıyla.

0: gəlməsin.
1: Mən sənə bir uzaq yoldan baxıram. İçəridən baxıram, çöldən baxıram. Aramızda gül var, güldən baxıram. Baxıram, ümidlər başalıb gedir. Yaz gəlir, isinir havalar daha. Ürəklər sevgi ilə tumurcuqlanır. Biraz erkən əsr sabahlar daha. Biraz da buludlar boşalıb gedir. Biraz da baxışın sürüşür yana. Üzündə bir bahar rəngi oynaşır. Güllər gülümsəyir gözlərin kimi. O da sevənlərə naz satıb gedir. Əlimi qəlbimin üstünə qoydum. Gördüm, dünya tamam nağıllaşıbdı. Adamlar elə bir başqalaşıbdı. Hamı bəxtəvərdi, xoşbəxtdi hamı. Bu şeirin bir yazılma tarixi var. Elə bunu bu yaxınlarda yazmışam. Metrodaydım. Bir qız əyləşmişdi. Bir gül dəstəsi də əlində idi. Gənc oğlan da onun qarşısında dayanmışdı. Demək olar ki, o gül dəstəsindən bir-birini görə bilmirdilər. Orada mən o birinci bəndi orada yazdım. Sonra da davam edib tamamladım. Yəni, belə bir tarixi vardı.
0: Gözəl.
1: Mən yazdım, sonra da davam edib tamamladım. Yəni, belə bir tarixi vardı.
0: Gözəl.
1: Mən də hər şeirin, hər əsərin bir tarixi var.

0: çox narahat oluram. Hərdən fikirləşirəm ki, biz niyə yazırıq ki?
1: Əgər kitabı bağlanıbsa, biz niyə yazırıq?
0: Kitabın kitabı bağlanıbsa, biz onu niyə? Şeir paylaşırsan, ona 50 dənə bəyən gəlirsə, əgər bir də biri bir nöqtə qoyub, ona bir 500 dənə bəyən göndərirlərsə, nələrsə yazırlarsa, sevirlərsə, bu durumda biz neyniyək?
2: Nə inkişaf eləyə bilərik?
0: Hə. Kitabları ərsəyə gətirmək də asan deyir. Mən bu üç kitab bir araya gətirdim bu vaxtlarda. Mən həm fiziki, həm də zehni olaraq çox yoruldum.

0: Siz həm də əyalətdə yaşayırsınız və başkəndə, Bakıya, paytaxta da müəyyən vaxtlarda təşrif buyurursunuz, gəlirsiniz və amma mən üçün maraqlıdır ki, bir şair olaraq, qələm adam olaraq, əyalətdə yazmaq daha asan olur, yoxsa paytaxta?
1: Mən bir dənə də şeirim var, gedim biraz təbiətə sığınam. Görüm, əzbər yadımda qalmasa, neyiniyim? Yəni, o böyürtkən kolu, o nə bilim, tozlu yolları, o necədir? Darıxıb mənim üçün. Hər birinin özünün havası var. Şəhərin də bir havası var. Düşdüyümüz mühitin də bir havası var. Yəni, bax, bu günlər burada üç yaradıcı insan oturmuşuq. Bunun bir havası var. Ola bilər ki, bu sabahlar bir sözə çevrilsin. Zakir mənim doğru qeyd elədi. İstəyir musiqidə, istəyir sözdə. Mütləq Tanrının o bəlgəsi gəlməlidir.
0: O bəlgə gəlməsə,
1: mümkün deyil. Həm mümkün deyil. Yazdığı heç kəs oxumayacaq.
0: Zakir müəllim, daha çox, belə deyim, hansı bəstəkarlarla sizin iş birliyiniz alınıbdır?
2: Bizim klassik bəstəkarlarımız hamısı gözəldir. Yəni, mən həmişə deyirəm ki, ifası hər öyrəndiyi nəğmə bir addım irəliyə inkişafdır. Yəni, elə mahnılar var ki, onu gecə-gündüz oxuyarsan, sənin sənətində heç bir inkişaf olmaz. Amma elə nəğmələr var ki, yəni onları qıraqdan baxırıq, gözəldir. Oxuyursan, görsən, mahnının haqqını verənmədin. Siz, yəni, bu yanaşma məsələsi var. Bunlar çətin işlərdir. Hər şey oxuya bilərsən, amma hansı səviyyədə təqdim eləyəcəksin? Kim daha çox məsuliyyət hiss edirsə, Şahnaz xanım, siz bayaq dediniz, yəni o şeirin məsuliyyəti. O mahnının məsuliyyəti. Mən, məsələn, Zakir Əliyev olaraq filan mahnıya müraciət edirəm. Nə dərəcədə bunu yaxşı oxudum, nə dərəcədə pis oxudum filan. O məsuliyyəti olmalı sənin canında.
0: Özünün özünə hesabatın olmalıdır.
2: Səndən qabaq bunu ifa ediblər yüksək səviyyədə. Sən gəlirsən, isə onun yarısının da haqqını verənmirsən.
1: Var, elə ifaçılar var.
0: Vaxt gəldiyi zaman başımızın üstünü elə aldı ki, bu bir saat hardan gəldi, necə getdi, heç özümüz də hiss edə bilmədik.
1: Doğrudan hiss edə bilmədik.
0: İstəsək də, amma istəməsək də sağollaşmalıyıq dinləyicilərimizlə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sonda nə sözünüz, sorunuz qaldı dinləyicilərimizə, sizin pərəşikarlarınıza, oxucularınıza, sizi dinləyənlərə?
2: Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi. Heç bilmədim ömrüm, necə gəldi, necə getdi. Yəni, bugünkü günümüz...
1: Necə gəldi, necə getdi, bilmədik.
2: Xoş oldum bu günləri Şahnaz xanımla bir verilişdə olmaq. Mən sizə deyim ki, Şahnaz xanım çox pozitiv, gözəl enerji, həyat sevər və insanları sevər. İnsandır.
1: Mən o... Əsası odur.
0: Çünki o cürdə sevilən insanlardan da onda mən deyim.
2: İnsan sevər.
0: Artıq bizim illərdə tanışdığımız var.
2: O insanın daxili dünyası, daxili dünyanın gərək pak ola ki, sən o cür poeziyaya müraciət edə biləsən. Və yaxud da yaxşı mahnını o tərzdə tamaşaçıya çatdıra biləsən. İçin düz olmasa,

0: Sən oxuduğun insanlara təsir eləməyəcək.
1: Tamam biləcək.
0: Elə bil. Vallahi.
2: Çox sağ olun. Buyurun Şəhnaz xanım.
1: Sizə, sizin kollektivinizə, bax, bugün bu dəqiqə bizim zəhmətimiz çəkən insanlara, Zakir müəllimin özünə, mənə də çox xoş oldu Zakir müəllimlə bir verilişi, bir saatı paylaşmaq. Elə bir apava yarandı ki, burada üçlük bir vahid oldu artıq, bir təklik qədər oldu. Təklikdə bir dünya yaratmaq, bir not yaratmaq, haradasa bir harmoniya yaratmaq, bu asan məsələ deyir, amma biz onu bugün yarada bildik.
2: Təşəkkür edirəm, dəvətimi qəbul elədiniz, studiyamıza təşrif buyurdunuz, öz fikirlərinizi, düşüncələrinizi bizlə, dinləyicilərimizlə görüşdüyünüz üçün. Çox sağ olun. Söz söhbətlərindən də eşidib, duydunuz ki, hörmətli, dəyərli izləyicilər, dinləyicilər, Şahnaz Şahin şeirlərində həyatın işıqlı cəhətlərini axtarır. Müasiri olan insanın romantikasını vəsl etməyə çalışsa da, keçmişi, ötürülmüş, yaddan çıxan tarix kimi deyil, insanı öz keçmişinə ehtiram göstərməyə çağırır. Ümumilikdə deyək ki, Şahnaz xanımın istənilən yazısında gerçəkliyin təsviri, həyat həqiqətinə sədaqət, vallahi olduqca güclüdür. İstedadı, cəlb edici səs tembiri, sənətinə, peşəsinə olan sonsuz məhəbbəti ilə fərqlənən, sevilən, seçilən Zakir bəy Əliyevdə, dəyərli dinləyicilər, ifasından, mahnılarından değişdiyiniz kimi özünə, səsinə sadiq bir ifacıdır. Belə düşüncə tərzi də şübhəsiz ki, sənət, sənətkarlıq üçün çox səciyyəvidir. Hər iki ziyalı müsafirmə uğurlu yaradıcılıq yolu arzulayıram. Rejissorumuz Ülviyə Zamanlı, müəllif aparıcı isə mən idim Mahəddin Əsgər. Sözümüz qoy sözlə qanadlansın. Hər birinizə təşəkkürlər. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın. Görüşərik, sözümüz sözdür.

0: 105 FM Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
1: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
3: Reklamlar.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
5: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
6: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
5: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi

Muğamat qəsrinin gözəl gəlini Şöfqəti işğanıdır bayatı Şiraz. Mizravda hönkürən sarı simlərin Çılğın cıvlanıdır bayatı Şiraz. Sevincdən

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə.

0: Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.

0: dizaynı ile hem daha muasir hem de rəqəmsal yenilenmiş bol kartla fərqi hissedin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC'ye mehsustu. Bank of Baku 18 Feral 2005. tarihli 247 numaralı sizlerle fəaliyet gösterir.
2: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Ərinin şəkil zadı var səndə.
5: Nihayet ki, mən bunu tapdım. Mən kızımı görə bilərəm.
4: Neyiniz?
6: Mən neyinədim ki, mənim həyatım bu rəziyyədə.
4: Neyinirsən sən?
7: Köhnə dostlar, yeni iş birliyi.
8: Yolda qumrunu gördü.
4: Ya, nə oldu?
9: Ehtiyac yoxdur, özüm gedərəm.
10: Görüşər istəyim ya, demin bilmədim.
4: Hardan da bunlar?
11: Yürək, gətən sən, mən bilirəm. Hamı məndən üz döndərir.
12: Gəldi gözümün qabağında, qumrunu qurdu, mən deyəsinə gəlmə.
13: Nə hamilə, ay qız?
9: Getməyə başqa yerim yoxdur.
14: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
15: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. Prezident İlham Əliyevə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. İtaliya Respublikasının prezidenti Sergio Mattarella, Malayziyanın kralı Sultan İbrahim, Gürcüstanın prezidenti Mikhail Kvilashvili dövlətimizin başçısını müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edib. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, o cümlədən təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı müharibə qanunlarını və qaydalarını pozma, habelə terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə, onu zorla saxlama və digər çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən Ermənistan vətəndaşları Araik Harutyunyan, Arkadi Qukasyan, Bako Sahakyan, David İşxanyan, David Babayan, Levon Natsakanyan və digərləri barələrində olan məhkəmə hökmündən verdikləri apellyasiya şikayəti üzrə iş icraata götürülüb. Məhkəmə prosesi Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Elmar Rəhimovun sədrliyi ilə bugün başlayıb. Bugün Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçirilib. Gündəliyinə 13 məsələ daxil edilən iclasda gender bərabərliyi ilə bağlı illik məlumat dinlənilib. Ali Məhkəmə və Apellyasiya Məhkəmələrinə hakim təyinatları müzakirə edilib. Bundan başqa, maliyyə icarəsi haqqında qanun layihəsi, bir sıra məcəllə və qanunlara dəyişikliklər, həmçinin hərbi xidmət, vətəndaş müraciətləri, diplomatik xidmət və inzibati xətalar məcəlləsi ilə bağlı qanun layihələrinə baxılıb. Pekində 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə rəsmi qəbul təşkil olunub. Azərbaycanın Çindəki səfirliyinin təşkilatçılığı və Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə Çin rəsmiləri, Pekindəki diplomatik missiyaların rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Çıxışlarda Asiya ilə Avropanın kəsişməsində əlverişli coğrafi mövqedə yerləşən Azərbaycanın şərqlə qərb arasında körpü rolunu oynadığı vurğulanıb. Qeyd edilib ki, iki ölkə arasındakı əlaqələrin tarixi qədim İpək yolu dövrünə gedib çıxır. Buraxılışımız davam edir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı torpaqlarının sahibkarlıq subyektlərinə icarəyə verilməsi üzrə 4-cü investisiya müsabiqəsini elan edib. İcarə müqavilələri ilkin olaraq 5 il müddətinə bağlanacaq. Bu müddətin sonunda torpaqlardan səmərəli istifadə edildiyi müəyyən olunarsa, müqavilənin müddəti əlavə olaraq 44 ilə qədər uzadıla biləcək. Müsabiqə çərçivəsində investisiya layihələri əkinçilik, bağçılıq, heyvandarlıq, aqroturizm və balıqçılıq sahələrini əhatə etməlidir. Sahibkarlar müraciətlərini iyulun 10-u saat 18-ədək elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi vasitəsilə təqdim edə bilərlər. 2027-ci ildən etibarən ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələri üzrə buraxılış imtahanlarında xarici dil üzrə şagirdlərdən minimum 100 sözdən ibarət kiçik həcmli mətn, paraqraf yazmaları tələb olunacaq. Qeyd edək ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzində tam orta təhsil səviyyəsində xarici dil fənləri üzrə minimum 100 sözdən ibarət kiçik həcmli mətn, paraqraf yazmaları tələb olunacaq. Qeyd edək ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzində tam orta təhsil səviyyəsində xarici dil fənləri üzrə təkmilləşdirilmiş imtahan modelinin növbəti təqdimatında vurğulanıb. Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı paytaxt və bölgələr

tədbirlərin görülməsini tələb edən düyü istehsalçıları Piora regionunda magistral yolu bağlayıblar. Aksiya iştirakçıları istehsal etdikləri məhsulun qiymətinin çox aşağı olduğunu, çəkilən xərcləri qarşılamadığını bildiriblər. Onlar ədalətli qiymətlərin təmin olunmasını tələb ediblər. Etirazçılar hökuməti, fermerlərin və nəqliyyat sektoru işçilərinin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün tədbir görməməkdə günahlandırıblar. Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnozlaşdırılır. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-19, gündüz 23-28, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 25-30, dağlıq ərazilərdə isə gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

Dünyanın möhtəşəm opera teatrları. Sidney'deki Opera House, dünya memarlığının ən məşhur incilərindən biri. 1954-cü ildə Sidney Simfonik Orkestri və Yeni Cənubi Wales Konservatoriyası Sidney Opera Teatrının yaradılması ideyasını irəli sürüb. Şəhərin siması olacaq binanın Sidney limanında Benny Long Point adlı yerdə tikilməsi qərarı alınıb. 1956-cı ilin dekabr ayına qədər 28 ölkədən 2333 müraciət qəbul olunub. Münsifər heyəti yekdilliklə Danimarkalı memar Jørn Utzon'un layihəsinə səs verib. Bina qeyri-adi balıq qulağı formasına malikdir. Onun daxilində 4 səhnə yerləşir. Əsas konsert zalında eyni zamanda 2500 tamaşaçı yerləşə bilir. Opera zalı isə 1500 nəfər üçün nəzərdə tutulub. Digər iki zalda dramatik tamaşalar oynanılır.

Bundan başqa binada kinozal və iki restoran da fəaliyyət göstərir. 10.000 borudan ibarət dünyanın ən iri mexaniki orqanı da məhz bundadır. Teatrın əsas binası 2,2 hektar ərazidədir. Çəkisi 27 tondan artıq olan məşhur damı isə 2194 hissədən ibarətdir. Balıq qulağı şəkilli dam milyonlarla piltə ilə örtülüb və dəniz səthindən əks olunan günəş şüaları onun üzərinə düşərək gözəl işıq effekti yaradır. Tikintisi 14 il.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanı.

rəqslərimiz, səadəti. Qədim xalq rəqslərimizin yaradıcısı əsasən xalq sənətkarları, xüsusən də instrumental ifaçılar olub. Mahir qarmon ifaçısı Zakir Mirzəyev də məhz belə yaradıcı sənətkarlardandır. Onun repertuarının əsas hissəsi öz bəstələrindən ibarətdir. 1967-ci ildə ifa etdiyi Səadəti rəqsi də bu qəbildəndir. Səadəti qadın adı ilə bağlı rəqslərdəndir. Şən əhval ruhiyyə ilə oyun havası çevik ifa xüsusiyyətlərinə malikdir. Və rəqsin melodiyası Bayatı Şiraz muğamına əsaslanır.

0: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: cesaret el.
1: Çoban Kərəli, Aşıq Cəfər. Zəngibasar bölgəsinin Çobankərə kəndində dünyaya göz açan Aşıq Cəfər 1922-ci ildə erməni qırğınlarından qaçaraq Naxçıvanın Şıx Mahmud kəndinə pənah gətirir. Orada ustad sənətkar kimi tanınıb, adsan qazanır. Arazın dörd yanı sırsıra buzdu. Kimisi gəlindi, kimisi qızdı. Başına döndüyüm ay ala gözlü, könlümü eylədim qaralı kimi. Çoban Kərəli Aşıq Cəfər daha çox dastançı aşıq kimi tanınır. Çoban Kərəli Aşıq Cəfər Ziyad Şövkət dastanının yaradıcısıdır. Şeirləri isə hələ də Çoban Kərə elinin ruhunu qoruyub saxlamaqdadır. Cəfərin taleyi dönməsin tərsə, küləy əsib yelkənini çevirsə. İki könül bir-birini sevirsə, onun günahına

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

0: Həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə.

0: Ərinin şəkli zadı var səndə?
1: Nəhayət ki, mən bunu tapdım. Mən qızımı görə bilərəm.
0: Neyiniz?
2: Mən neyin edəmişim, mənim həyatım bu vəziyyətə.
0: Neyinirsən sən?
3: Köhnə dostlar, yeni iş birliği.
4: Yolda qumrunu gördük.
0: Niyə? Nə oldu? Ehtiyac yoxdur, özüm gedərəm.

ciddi problemlər yaranıb. Yüzlərlə sakin təhlükəsiz ərazilərə təxliyə olunub. Meteoroloqlarsa yaxın günlərdə yağışların davam edə biləcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Dənizkənarı bulvar ərazisində insident olub. Belə ki, paytaxt sakini Nəzrin Kərimova hücuma məruz qalması ilə bağlı sosial şəbəkədə video paylaşıb. O, mayın 22-si günorta saatlarında baş verən hadisə barədə polisə məlumat verdiyini deyib. Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının çevik reaksiyası nəticəsində əməli törətməkdə şübhəli bilinən 47 yaşlı Şamxal Nəcəfov saxlanılıb. Onun üzərindən 3 ədəd soyuq silah hesab edilən kəsici deşici alət aşkarlanıb. Barəsində məsuliyyət tədbirlər görülür. Oğuz rayonunun Sincan kəndində 14 ədəd qızıl ağac və qovaq ağacını kəsməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində kənd sakini 30 yaşlı Abdulhafiz Bəşirlinin təbiətə 5000 manatdan artıq maddi ziyan vurduğu müəyyən edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Naxçıvanda külli miqdarda qanunsuz siqaret dövriyyədən çıxarılıb. Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 41.220 ədəd məcburi nişanlanma ilə nişanlanmayan müxtəlif markalı siqaretlər aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-19, gündüz 23-28, Aran rayonlarında gecə 14-18,

0: Talihine çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
5: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Əkinçi qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalq

ve tecrübe keçdikdən sonra televiziyanın günün ekranı xəbərlər redaksiyasına keçirildim ve orada müxbir olarak öz fəaliyyətimi devam etdirdim. Azərbaycan radiosu Azərbaycanın səsidir. İndi belə radiolar çoxdur, FM radiolar da çoxdur, amma Azərbaycan radiosunun həmin o dəsti xətti, həmin o səsdəki sambal ağırlayana, belə deyək, peşəkarlığı hələ də qalmaqda davam edir. Yəni bu sahənin mütəxəssisləri güzel bilirlər ki, səs insanın birinci vizit kartıdır. Və sənin səmimiyyətində, sənin peşəkarlığında, sənin hətta intellektual bagajın belə səsindən bəlli olur. 100 yaşını qeyd edən Azərbaycan radiosunun səsi qocalmayıb əlbəttə ki, zənginləşir.

Və bu bütün dünyada da həmin o tendensiya gedir. Məsələn, neftin artımı 2-3 dəfədir, qazın artımı 2-3 dəfədir, əmlakın artımı 2-3 dəfədir, amma texnologiyaların artımı təbii ki, çoxdur və ərzaq özü texnologiyalara bərabər bir artımla gedir. Bu deməli nə deməkdir? Bu deməkdir ki, deməli dünya çapında 20%-dən çox nüfus artıb, yəni təqribən 2000-ci illərin əvvəllərində 7 milyarda yaxınlaşan bir deyək ki, əhali bu gün 8 milyarddan yuxarıdır dünyada. Tələbat artıb, yəni insanların o zaman yoxsulluq faizi həddini artıb.

Müasir dövrdə, yəni o instrumentlərdən istifadə eləmək çox bəsit bir formata çevrilir. Niyə görə? Çünki bugün artıq texnologiyalar mövcuddur və texnologiyaların içində texnologiyalara uyğunlaşan preparatlar, dərmanlar, gübrələr və bunlar hamısı agro komplekslərin tərkib hissələrinə çevrilir. Bugün kənd təsərrüfatı

0: qazanc əldə etməkdən ötürü. Və niyə Azərbaycana gəlmişsiniz? Və burada bir məsələ çıxır ortalığa ki, bunlar aqronomiyadan başqa, bunlar dərman satışı ilə məşğuldular, bunlar oradan faiz alırlar və kifayət qədər o özlərinin maraqları və bir aqronom təqribən aşağı yuxarı 25-30 min manat ayda pul qazanır. Yəni bu söhbət gedir yabancı da, xaricdən gələn aqronomlardan, amma bizim aqronomlar bu kvalifikasiya uyğun olmadıqlarına görə və biraz da etibarsızlıq var bizim aqronomlara, bizim öz fermerlərimiz tərəfindən. Bu da səbəbi nədir? Bunun o həmin o regionlarda etibarsızlıq var bizim aqronomlara, bizim öz fermerlərimiz tərəfindən. Bu da səbəbi nədir? Bunun o həmin o regionlarda olmayan bir texnologiyanın mövcudluğudur. Yəni o mədəniyyətin olmamasıdır. Kifayət qədər bizdə Gəncədə aqronomlar yəni ilbəil təhsil alırlar və
1: kənd təsərrüfatı
0: dair və bugün qeyd etmək istəyirəm ki, son illər bu kənd təsərrüfatı universiteti Gəncədə kifayət qədər reorqanizasiya olunub və müasir tələblərə uyğunlaşır, texnologiyalar

0: İndi xətrinə əkirdi və əkirdi və ondan geriyə dönüş almırdısa da subsidiya ilə onu necədirsə kompensasiya eləyirdi, balanslaşdırırdı və ona görə də yəni o dövlətin verdiyi subsidiya o demək deyil ki qazanc mənbəyidir subsidiya. Subsidiya bunun bir təkanıdır, bunun bir
1: başlanğıc nöqtəsidir,
0: təbii ki. Məsələ nə yerdədir? Bunun başlanğıc nöqtəsi olaraq həm də buna dəstəkdir, yəni fermerə dəstəkdir. Fermer özü düşünməlidir ki nə hansı məhsulu harada əkməlidir və necə qazanc əldə etməlidir. Birinci növbədə fermerin və ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı subyektinin qazancı olmasa, mənfəəti olmasa heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Yəni bu elə bir sahədir ki, burada bir mənalı olaraq birinci növbədə biz düşünməliyik ki bizim kənd təsərrüfatı sahibkarlarımız onlar qazanc əldə etsinlər. Deməli ikinci məsələ nədir burada? İkinci məsələ odur ki, yəni ərzaq təhlükəsizliyidir. Bu bir-birini bağlayan məsələlərdir də, zəncirvari bir məsələdir. Ona görə də bura subsidiyaların da düzgün idarə olunması dövlətin marağındadır. Və bu yöndə kənd təsərrüfatı naziri kifayət qədər bunu qarşılayır və bu barədə proseslər gedir, amma mən düşünürəm ki, bunu daha da çox altılmasına ehtiyac var və bu daha da böyüməlidir, bu segment böyüməlidir.
1: Bəli, haqlısınız. Hər bir işin arxasında, hər bir uğurun arxasında böyük maraqlar dayanır və biz daxili proseslərdən ötən gün Prezident İlham Əliyevin müşavirədə səsləndirdiyi fikirlərdən təbii ki, irəli gələrək dünyada baş verən proseslər fonunda, qlobal çağırışlar fonunda Azərbaycanın hazırlıq strategiyası

idare etme formatlarının, kilsənin özünün Ermənistana yatırdığı pullar, yəni mən bu 10 illərdən, yəni bizim bu post bizim işğalda işğal ərazilərimizin işğal olunan zamanında bunlar o pullar hamısı, yəni hansısa bir qaydalarla oğurlandı keçmiş Ermənistanın rəhbərliyi tərəfindən və bunlar Rusiya və yaxud Rusiya yönəmli ölkələrə yatırımlar edildi və bu proseslərdən də həmin o diasporada, diaspora yaxın qurumlar da bezmişdilər. Yəni və Paşinyanın bugün həmin Ermənistana rəhbər getirilməsinin səbəblərindən biri də o idi o zaman ki.

0: Hadələr çox çətinləşib dünyada və bu gün dünyanın ən böyük ehtiyacı böyük koridorlaradır və bu koridorların birinin açılması da, yəni kifayət qədər böyük logistik deyək ki, keçidlərin rahatlanmasını aparıb çıxarda bilən bir format olduğuna görə bu bizim Zəngəzur dəhlizimiz. Yəni ona görə də bu əsas məqsədlərdən biri də ora investisiya yatırmaqdır, ora pul yatırmaqdır, transmilli korporasiyaları məhz Ermənistana getirməkdir ki, Ermənistanda mövcudluqları olsun və ümumiyyətlə gələcəkdə də yəni Ermənistanı dalandan çıxmasına güclü köməklilər eləsinlər.
1: 143 milyon ayrılmışdı. Bu yetərlidir mi? Yoxsa
0: gedir söhbət. Bu 143 milyon Ermənistandan bu marşrutun, o yolun çəkilməsi üçün ayrılan bir pul idi. Yəni, müəyyən hissəsinin çəkilməsi üçün ayrılan bir pul idi. Və mən düşünürəm ki, çox böyük rəqəmlərdən gedir burada məsələ və burada tək rəqəmlərdən başqa burada texnologiyaların, infrastrukturun, Ermənistanın ümumiyyətlə bu böyük xaba çevrilməsinin Azərbaycanla paralel olaraq bu xablarda, logistik xablarda iştirak etməsinin məsələsi qoyulur gündəmə və bu çox Ermənistan üçün önəmli bir məsələlərdən biridir və Ermənistan xalqı düşünürəm ki, təmkinlə, səbirlə düzgün addım atacaq və Paşinyanı yenidən də yəni seçimini edəcəklər və radikal deyək ki, revanşist qüvvələri rədd edəcəklər, çünki o revanşist qüvvələr bugünkü günəcən Ermənistanın nəinki tənəzzülə uğratıblar, hətta onun tarixini də yalandan bir ədəb ənənəsini də hər şeyini yalan bir formata çevirərək yazıblar və bugün də oradan erməni milləti çıxmalıdır və yəqin ki çıxa biləcək.
1: Bizim son bir neçə dəqiqəmiz qalıb və Rubio'nun Ermənistana etdiyi səfər fonunda ötən gün Rubio ilə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov arasında telefon danışığı baş tutub. Bu diplomatik təmas təsadüfüdürmü? Və xüsusilə də nəzərə alsaq ki, bir qədər əvvəl Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də bəyanatı var idi, fikirləri var idi. Hətta sərt hədə dolu xəbərdarlığı da deyə bilər ki, biz buna Ermənistana qeyd etmişdi ki, bütün iqtisadi imkanlardan məhrum edəcəyik, əgər ABŞ və Qərb yönümlü siyasətini davam etdirərsə. Necə düşünürsünüz? Rubio'nun səfərindən son Rusiya-ABŞ arasında proseslər necə cərəyan edəcək, gərginlik hansı həddə çatacaq və bu Ermənistana necə təsir göstərəcək, hansı iqtisadi itkilərdən yaxud siyasi itkilərdən
0: baxın, bu kontekstdə əksinə Ermənistan Rusiya üçün bir nəfəslik idi. Yəni, bütün o, deyək ki, embargoda, yəni sanksiyada olan malların Ermənistan ərazisindən keçməsi ilə Rusiya, yəni ikili standartlar baş verirdi və bu dövriyyə də ki, yəni süni dövriyyədir. Yəni, birdən-birə Ermənistanın Rusiya ilə ticari dövriyyəsinin 4 dəfə artması bu süni şəkildə baş verən bir prosesdir. Heç bir inkişaf mexanizmi Ermənistanı gözləmir Rusiya ilə əlaqədə olanda və təbii ki, Rubio'nun gəlişi Ermənistana yeni formatda, yəni kifayət qədər iqtisadi maraqlar cəlb edici məqamlar baş verə bilər və Ermənistanda da ki, buna çox skeptik yanaşırlar ki, yəni Rusiyadan biz aldığımız gəliri hansı qaydada almışıq və bundan sonra bizim hansı perspektivlərimiz var və təbii ki, Ermənistanın ən əsas perspektivi bugün sülhün imzalanmasıdır, öz təhlükəsizliyini qorumasıdır və eyni zamanda da gələcəkdə bu dəhlizin hesabına dalandan çıxmasıdır.
1: Aydındır, ümid edək ki, ABŞ ilə İrəvan arasında artan münasibətlər həqiqətən də sabitliyə xidmət edəcək, gərginliyə yox. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm studiyamıza qonaq olduğunuz üçün. Bəli, hörmətli dinləyicilər, biz bugün günün nəbzində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ötən gün keçirdiyi müşavirədə xüsusilə də kənd təsərrüfatı ilə bağlı verdiyi mesajları eyni zamanda da artan qlobal gərginliklər fonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio'nun Ermənistana səfərini müzakirə etdik. Bizi dinlədiyiniz üçün sizə də təşəkkürümüz var. Növbəti efirlərdə görüşənə dək. Sağlıqlı qalın.
2: Günün nəbzi 105 FM Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, Hisse hisse al. Kristal'da.

0: Mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim.

0: bütün Azərbaycanda dalğaların əks sədasıdır. Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Ərinin şəkil zadı var səndə?
2: Nəhayət ki, mən bunu tapdım. Mən qızımı görə bilərəm.
1: Neyiniz?
3: Mən neyinədim ki, mənim həyatım bu vəziyyətə?
1: Neyinirsən sən?
4: Köhnə dostlar, yeni iş birliyi.
3: Yolda qumrunu gördü.
1: Niyə? Nə oldu?
5: Ehtiyac yoxdur, özüm gedərəm.
3: Yolda qumrunu gördü.
1: Niyə? Nə oldu?
5: Ehtiyac yoxdur, özüm gedərəm.
6: Görüşər istəyim ya, deməyim bilmədim.
1: Haradan da bu pullar?
7: Zürəkkərsən sən, mən bilirəm. Hamı məndən üz döndərir.
8: Gəldi gözümün qabağında, qumrunu qurdu, mən də heç nə eləyə bilmə.
9: Nə hamilə, ay qız?
5: Getməyə başqa yerim yoxdur.
10: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
11: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
12: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Əzeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev Qurban Bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Hər il ölkəmizdə Ümumxalq Bayramı kimi qeyd olunan qurban mərasimlərinin insanlar arasında həmrəylik, humanizm və mərhəmət duyğularını daha da gücləndirdiyini, cəmiyyətimizdə milli mənəvi dəyərlərə bağlılığın, xeyirxah əməllərin təntənəsinə çevrildiyini bildirən dövlətimizin başçısı, bu mübarək günlərdə şəhidlərimizin ölməz xatirəsini bir daha minnətdarlıqla yad edərək, xalqımızın və dövlətimizin əminamanlığı naminə edilən dua

Sultan İbrahim, Gürcüstanın prezidenti Mikhail Kavilaşvili dövlətimizin başçısını müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycanın Moldova'daki səfirliyi 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə Kişinev şəhərində rəsmi qəbul təşkil edib. Qəbulda əsas qonaq qismində Moldova başnazirinin müavini Vladimir Bolya, həmçinin bu ölkədə fəaliyyət göstərən diplomatik korpusun, dövlət qurumlarının, ictimai, mədəni, işgüzar dairələrin təmsilçiləri, diaspor üzvləri, Moldova'da təhsil alan tələbələrimiz, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak ediblər. Azərbaycanın Moldova'daki səfiri Ülvi Baxşəliyev, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması və tarixi irsi haqqında tədbir iştirakçılarını məlumatlandırıb. Moldovanın başnazirinin müavini Vladimir Bolya isə çıxışında ölkələrimiz arasında fəal və pragmatik əməkdaşlıq olduğunu vurgulayıb. Naxçıvan Dövlət Universitetində 1-ci Beynəlxalq Mədəni İrs və Dayanıqlı Turizm Konferansı keçirilib. Tədbir Şəhər Salma və Memarlıq ili çərçivəsində həmçinin Memar Əcəmi Naxçıvaninin 900 illiyinə həsr olunub. Konfransda universitetlərin nəzəri biliklərlə yanaşı praktik və sənaye yönümlü həllər formalaşdıran elmi mərkəzlər kimi fəaliyyət göstərməsinə vacibliyi vurgulanıb. Tədbir Sazın Sədası konsert proqramı ilə davam edib. Dünya gündəminə gəlincə, Meksikada yüzlərlə müəllim nümayiş keçirib, paytaxt Mexikoda aksiya zamanı polislə etirazçılar arasında toqquşmalar olub. Asayiş keşikçiləri etirazçıların mərkəzi meydana girişini bağlayıblar. Polisin müdaxiləsindən sonra müəllimlər düşərgəni ətraf küçələrdə qurublar. Meksikoda aksiya zamanı polislə etirazçılar arasında toqquşmalar olub. Asayiş keşikçiləri etirazçıların mərkəzi meydana girişini bağlayıblar. Polisin müdaxiləsindən sonra müəllimlər düşərgəni ətraf küçələrdə qurublar. Həmkarlar İttifaqının təşkil etdiyi aksiyada etirazçıların əsas tələbləri maaş və pensiyaların artırılmasıdır. Etirazçıların sözlərinə görə, aksiyalar tələbləri yerinə yetirilənə qədər davam edəcək. Ukraynanın Odessa şəhəri növbəti dəfə Rusiya hərbi birləşmələrinin intensiv hava hücumuna məruz qalıb. Şəhərə dron zərbələrinin endirilməsi nəticəsində bir nəfər ölüb, üç adam xəsarət alıb. Bu barədə Ukrayna Fövqəladə Hallar Xidməti məlumat yayıb. Zərbələrin təsirindən şəhərin bir neçə yerində yanğınlar qeyd alınıb. İnfrastruktur obyektlərinə ziyan dəydiyi bildirilir. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Lənkəranda əmək yarmarkası keçirilib. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin və Lənkəran Dövlət Universitetinin birgə təşkil etdikləri yarmarkada əsasən gənclər, tələbələr və məzunlar öz ixtisaslarına uyğun iş tapmaq imkanı qazanıblar. Onlara 37 müəssisədən 250-dən çox boş iş yeri təklif olunub. Digər əmək yarmarkalarında olduğu kimi bu dəfə də vakansiyaların əksəriyyəti özəl sektorun payına düşüb. Ölkə üzrə isə ilin əvvəlindən indiyə qədər 95 əmək yarmarkası təşkil olunub. 40 kilogram narkotik vasitə müsadirə olunub. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsi tərəfindən Bakı, Sumqayıt və Masallıda keçirilən əməliyyatlar zamanı əvvəllər məhkum olunan Əliağa Nağıyev, Cavid Ağasıyev, Mikayıl Xudaşov və Hikmət Hüseynov saxlanılıblar. 40 kilogram tiryək, tərkibinə zərərli maddələr əlavə edilmiş marihuana və 500 psixotrop tərkibli metadon həbi aşkarlanıb. Onların xarici ölkələrdə yaşayan narkotacirlərin tapşırığı ilə narkokuryerlik etdikləri müəyyənləşib. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-19, gündüz 23-28, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 25-30, dağlıq ərazilərdə isə gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankanın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat tarzı. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
6: İnvestisiya dünyasında sen de

Qaradonlu isə hazırda Muğan düzündəki kəndlərdən biridir. İmişli rayonunun sahəsi 1890 kvadrat kilometrdir. Əhalisinin sayı isə 158682 nəfərdir. İmişli rayonu ərazisində tarixi keçmişlərdir.

Sizinle bir daha da Azerbaycan Radyosu 105 FM.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara

0: 93.5 FM, Gedebek 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 19'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev Qurban Bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Hər il ölkəmizdə İmumxalq Bayramı kimi qeyd olunan qurban mərasimlərinin insanlar arasında həmrəylik, humanizm və mərhəmət duyğularını daha da gücləndirdiyini, cəmiyyətimizdə milli mənəvi dəyərlərə bağlılığın, xeyrxah əməllərin təntənəsinə çevrildiyini bildirən dövlətimizin başçısı, bu mübarək günlərdə şəhidlərimizin ölməz xatirəsini bir daha minnətdarlıqla yad edərək, xalqımızın və dövlətimizin əminamanlığı naminə edilən duaların Tanrı dərgahında qəbul olunması diləyi ilə ailələrimizə xoşbəxtlik, süfrələr bol ruzi və bərəkət arzulayıb. Prezident İlham Əliyevə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Almanya Federativ Respublikasının prezidenti Frank-Walter Steinmeier, İtaliya Respublikasının prezidenti Sergio Mattarella, Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Pakistan İslam Respublikasının prezidenti Asif Əli Zərdari, Malayziyanın kralı Sultan İbrahim, Gürcüstanın prezidenti Mikhail Kavilaşvili dövlətimizin başçısını müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edib. Bugün Milli Məclisdə yaz sessiyasının sonuncu plenar iclası keçirilib. İclasın gündəliyinə ümumilikdə 13 məsələ daxil edilib. Ali Məhkəmə hakimlərinin təyin olunması, həmçinin Bakı, Şəki və Şirvan Apellyasiya məhkəmələrində hakim təyinatları, bəzi hakimlərin vəzifədən azad olunması məsələsi də gündəlikdə yer alıb. İclasın iqtisadi blokunda isə 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılan yeni maliyyə icarəsi haqqında qanun layihəsi diqqət çəkir. İclasda hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnamə və hərbi xidmətə dair qanunlara düzəlişlər 3-cü oxunuşda təqdim olunur. Efirdə xəbərlərdir. Ukraynanın Zaporojye vilayəti Rusiya hərbi birləşmələrinin intensiv hava hücumuna məruz qalıb. Dron zərbələrinin endirilməsi nəticəsində 12 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri İvan Fyodorov məlumat verib. Zərbə dalğası qeyri-yaşayış binaları və avtomobillərin zədələnməsinə səbəb olub. Bəzi nəqliyyat vasitələri alışıb. Müvafiq qurumlar hücumun fəsadlarının aradan qaldırılmasına çalışır. Fransada anomal istilər müşahidə edilir. Ölkənin Milli Meteorologiya Xidməti bugün ölkə tarixində ən isti may gününün qeydə alındığını açıqlayıb. Paytaxt Parisdə turistlər qızmar günəşdən qorunmaq üçün Eiffel qülləsi yaxınlığındakı fəvvarələrin ətrafına toplaşırlar. Fransanın Energetika Nazirliyi ölkədə istilər səbəbindən birbaşa və ya dolayı yolunan 7 nəfərin həyatını itirdiyini açıqlayıb. Bretan bölgəsinin böyük hissəsi üçün narıncı həyəcan xəbərdarlığı elan edilib. Çinin Çünçin bölgəsində güclü yağışların yaratdığı daşqınlar və torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 9-a çatıb, ondan çox şəxsin isə itkin düşdüyü bildirilir. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə yaşayış məntəqələri su altında qalıb, yollar dağılıb və nəqliyyatda ciddi problemlər yaranıb. Yüzlərlə sakin təhlükəsiz ərazilərə təxliyə olunub. Meteoroloqlar isə yaxın günlərdə yağışların davam edə bilər.

30 kilometr məsafə qət edə bilir. Şirkətin məlumatına görə istehsal zamanı təkrar emal olunmuş alüminiumdan istifadə sayəsində karbon emissiyaları 70% azaldılıb. 5 nəfərlik salon retro üslubda hazırlanıb və burada klassik düymələr müasir sensor panelinə birləşdirilib. Yerli xəbərlərdən davam edirik. Oğuz rayonunun Sincan kəndində 14 ədəd qızıl ağac və qovaq ağacını kəsməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində kənd sakini 30 yaşlı Abdulhafiz Bəşirlinin təbiətə 5000 manatdan artıq maddi ziyan vurduğu müəyyən edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. 40 kilogram narkotik vasitə müsadirə olunub. Baş narkotiklərdən mübarizə idarəsi tərəfindən Bakı, Sumqayıt və Masallıda keçirilən əməliyyatlar zamanı əvvəllər məhkum olunan Əliağa Nağıyev, Cavid Ağasıyev, Mikayıl Xudaşov və Hikmət Hüseynov saxlanılıb. 40 kilogram tiryək, tərkibinə zərərli maddələr əlavə edilmiş marixuana və 500 psixotrop tərkibli metadon həbi aşkarlanıb. Onların xarici ölkələrdə yaşayan narkotik

25-30, dağlıq ərazilərdə isə gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kamalə Zeynalzadə idi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət

gəl ki, xəyanətlə dolub yaddaşım. Ah, çəkib yolumdan geri dönürəm, səssiz göz yaşlar tökürəm.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Mürtəci, qabaqçıl. Mürtəci, mütərəqqi. Müsibət, səadət. Müstəbid, zavallı. Müstəbidlik, zavallılıq. Müstəqil, asılı. Müstəqillik, tabiçilik. Mütərəqqi, mühafizəkar. Müti, asudə. Mütilik, asudəlilik. Mütləq, nisbi. Mütləq, təqribi. Müttəfiq, rəqib. Müfəssəl, qısa. Müflis, varlı. Müflisləşmək, varlanmaq. Müftə, pullu. Müftəxor, zəhmətkeş. Müftəxorluq, zəhmətsevərlik. Müxənnət, sadiq. Müxənnətlik, sadiqlik. Müxtəsər, geniş. Müharibə, sülh. Mücərrəd, konkret. Mücərrədlik, konkretlik. Müşkül, asan.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada. Biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
1: Vətənə sevgi, sədaqət yaşla, mövqe ilə ölçülmür. Bu bir vətəndaşlıq borcudur. Qazaxıstanda yaşayan 19 yaşlı Zəka Zəkiyev də vətənə canla, başla xidmət etməsini elə bu duyğuları ilə ifadə edir.
2: Qazaxıstanda biz də varıq.
3: Biz də varıq.
0: Biz də varıq.
1: Uşaq yaşlarından Azərbaycanla bağlı keçirilən bütün tədbirlərdə iştirak edib. Özü böyüdükcə bu sevgisi sərhədlər aşıb. Vətən deyəndə nə düşünürsən, vətən sənin üçün nədir sualımıza cavabısa, onun bu sevgisinin göstəricisidir.
2: Vətən deyəndə ən isti hisslər gəlir. Vətən deyəndə gözümün qabağına bizim bayrağımızın gözəlliyi, vətənimizin təbiəti gəlir. Və bilirsiniz, məsələn,
4: bir çox insan yayı sevir. Niyə? Çünki artıq isti günlər var. Amma mən yayı niyə sevirəm? Çünki bilirəm ki, yay tətilində mən Azərbaycana gedəcəm. Və vətənə qayıtmaq hissini sadəcə xaricdə yaşayan bir vətəndaş başa düşər. Çünki sən Azərbaycanda olanda bunu hiss eləmirsən, amma xarici bir ölkəyə gedəndə insan vaxt keçdiyicə başa düşür ki, onun bir tək evi, bir tək vətəni var. Bizim də vətənimiz gözəl Azərbaycanımızdır.

0: Biz də varıq.
1: Zəkə, oradakı azərbaycanlı gənclərin diaspora fəaliyyəti necə qurulub, bu işdə necə iştirak edirlər, ümumiyyətlə, Azərbaycan adına gördükləri işlər nədir?
2: Buradakı azərbaycanlı gənclərin diaspora fəaliyyəti rəsmi olaraq Qazaxıstan Xalqı Assambleyası qurulduqdan sonra başladı. Dediyim qurum Qazaxıstan Xalqı Assambleyası. Qazaxıstan Respublikasının birinci prezidenti Nursultan Nazarbayevin sərəncamı ilə fəaliyyətə başladı və bu qurumda fərqli etnosların, fərqli etnomədəni birlikləri quruldu. Həmən birliklərin daxilində də gənclər qanadı. Bizim də azərbaycanlıların Qazaxıstanın bir çox şəhərində belə bir gənclər qanadı var və fərqli məclislərdə, fərqli günlərdə fəaliyyətlərimiz də fərqlidir. Məsələn, bir gün xeyriyyəçiliyi ilə məşğuluq, bir gün razılaşırıq ki, hər kəs öz universitetində və ya məktəbində mədəniyyətimizi, adət-ənələrimizi təqdim eləsin. Novruz kimi barımlarda və ya burada mayın biri Qazaxıstan xalqın birliyi günüdür, belə bir günlərdə təqdim eləsin. Yəni ki, fərqli günlərdə tam fərqli fəaliyyətlərimiz var.
3: Biz də varız, biz də varız.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir, studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev Qurban Bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Hər il ölkəmizdə İmumxalq Bayramı kimi qeyd olunan qurban mərasimlərinin insanlar arasında həmrəylik, humanizm və mərhəmət duyğularını daha da gücləndirdiyini, cəmiyyətimizdə milli mənəvi dəyərlərə bağlılığın, xeyirxah əməllərin təntənəsinə çevrildiyini bildirən dövlətimizin başçısı, bu mübarək günlərdə şəhidlərimizin ölməz xatirəsini bir daha minnətdarlıqla yad edərək, xalqımızın və dövlətimizin əminamanlığı naminə edilən duaların Tanrı dərgahında qəbul olunması diləyi ilə ailələrimizə xoşbəxtlik, süfrələrimizə bol ruzi və bərəkət arzulayıb. Prezident İlham Əliyevdən İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan arasında telefon danışığı olub. Dövlət başçıları müqəddəs Qurban Bayramı münasibəti ilə bir-birlərinə təbriklərini çatdırıb, Azərbaycanla İran xalqlarına firavanlıq və ruzi bərəkət arzulayıblar. İran İslam Respublikasının prezidenti ölkəsinin üzləşdiyi ağır günlərdə Azərbaycanın göstərdiyi humanitar yardımlara görə bir daha təşəkkürünü bildirib. Telefon söhbəti zamanı iki tərəfli əlaqələrin inkişafı və perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyevə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump dövlətimizin başçısına müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edib. O bildirib ki, biz regional əlaqələr, iqtisadi münasibətlər və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq üzrə tərəfdaşlığımızı daha da dərinləşdiririk. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan və Ermənistan arasındakı dayanıqlı sülhü dəstəkləməyə davam edir. Biz strateji tərəfdaşlığımızı gələcək illərdə və onilliklərdə daha da möhkəmləndirməyi səbirsizliklə gözləyirik, deyə Donald Trump vurğulayıb. Almanya Federativ Respublikasının prezidenti Frank-Walter Steinmeier, İtaliya Respublikasının prezidenti Sergio Mattarella, Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Pakistan İslam Respublikasının prezidenti Asif Əli Zərdari, Malayziyanın kralı Sultan İbrahim, Gürcüstanın prezidenti Mikhail Kavilaşvili də dövlətimizin başçısını müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edib.

olması, həmçinin Bakı, Şəki və Şirvan apellyasiya məhkəmələrinə hakim təyinatları, bəzi hakimlərin vəzifədən azad olunması məsələsi də gündəlikdə yer alıb. İclasın iqtisadi blokunda isə 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılan yeni maliyyə icarəsi haqqında qanun layihəsi diqqət çəkir. İclasda hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnamə və hərbi xidmətə dair qanunlarda düzəlişlər 3-cü oxunuşda təqdim olunur. Naxçıvan Dövlət Universitetində 1-ci Beynəlxalq Mədəni İrs və Dayanıqlı Turizm Konferansı keçirilib. Tədbir Şəhər Salma və Memarlıq ili çərçivəsində, həmçinin Memar Əcəmi Naxçıvaninin 900 illiyinə həsr olunub. Konfransda universitetlərin nəzəri biliklərlə yanaşı, praktik və sənaye yönümlü həllər formalaşdıran elmi mərkəzlər kimi fəaliyyət göstərməsinin vacibliyi vurgulanıb. Elmi fəaliyyətin real sektordan inteqrasiyası əsas məsələlərdən biri kimi qeyd edilib. Tədbir Sazın Sədası konsert proqramı ilə davam edib. Dünya gündəminə gəlincə. Ukraynanın Zaporojye vilayəti Rusiya hərbi birləşmələrinin intensiv hava hücumuna məruz qalıb. Dron zərbələrinin endirilməsi nəticəsində 12 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri İvan Fyodorov məlumat verib. Zərbə dalğası qeyri-yaşayış binaları və avtomobillərin zədələnməsinə səbəb olub. Bəzi nəqliyyat vasitələri alışıb. Müvafiq qurumlar hücumun fəsadlarının aradan qaldırılmasına çalışır. Meksikada yüzlərlə müəllim nümayiş keçirib. Paytaxt Mexikoda aksiya zamanı polislə etirazçılar arasında toqquşmalar olub. Asayiş keşikçiləri etirazçıların mərkəzi meydana girişini bağlayıblar. Polisin müdaxiləsindən sonra müəllimlər düşərgəni ətraf küçələrdə qurublar. Həmkarlar İttifaqının təşkil etdiyi aksiyada etirazçıların əsas tələbləri maaş və pensiyaların artırılmasıdır. Etirazçıların sözlərinə görə aksiyalar tələbləri yerinə yetirilənə qədər davam edəcək. Fransada anormal istilər müşahidə edilir. Ölkənin Milli Meteorologiya Xidməti bugün ölkə tarixində ən isti may gününün qeydə alındığını açıqlayıb. Paytaxt Parisdə turistlər qızmar günəşdən qorunmaq üçün Eiffel qülləsi yaxınlığındakı fəvvarələrin ətrafına toplaşırlar. Fransanın Energetika Nazirliyi ölkədə istilər səbəbindən birbaşa və ya dolayı yolundan 7 nəfərin həyatını itirdiyini açıqlayıb. Britan bölgəsinin böyük hissəsi üçün narıncı həyəcan xəbərdarlığı elan edilib. Şimali Koreya hərbçiləri növbəti raket sınağı həyata keçiriblər. Sarı dəniz istiqamətində bir neçə qısa mənzilli ballistik raket atılıb. Bu barədə Rönhap Agentliyi Cənubi Koreya Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinə istinadən məlumat yayıb. Raketlərin Çonju şəhəri yaxınlığından buraxıldığı bildirilir. Söhbət uçuş məsafəsi 300 kilometr keçməyən raketlərdən gedir. Çinin Çün

Paytaxt sakini Nəzrin Kərimova hücuma məruz qalması ilə bağlı sosial şəbəkədə video paylaşıb. O, mayın 22-si günorta saatlarında baş verən hadisə barədə polisə məlumat verdiyini deyib. Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının çevik reaksiyası nəticəsində əməli törətməkdə şübhəli bilinən 47 yaşlı Şamxal Nəcəfov saxlanılıb. Onun üzərindən 3 ədəd soyuq silah hesab edilən kəsici-deşici alət aşkarlanıb. Barəsində məsuliyyət tədbirlər görülür. Oğuz rayonunun Sincan kəndində 14 ədəd

0: izlenip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Hava ister isti, ister soyuq olsun, ister nemli, ister quru olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
4: Bank of Baku'da nakd pul kreditine 106 faiz edek endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manata dek nakd pul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Premium Residence Sipris layısında. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. İndi bütün dünyada məşhur olan bu operanın ilk tamaşası tamaşaçıları şoka salmışdı. Librettoçular Cibgir Karmim və Qatil Xozeni Morimenin əsərinə nisbətən xeyli romantikləşdirmişdilər. Lakin 19-cu əsrin ortalarında tamaşaçı səhnədə qaraçı qadının romantik sevgi macerasını görməyə hazır deyildi. Buna rəğmən opera tarixdə gözəl musiqisi ilə yadda qaldı. Əsərin rəngarəng melodiya olduğundan dinləyici bir an belə darıxmır. Bütün bunlara baxmayaraq premyera zamanı əsər bir

mənalı qarşılanmadı. Bu uğursuzluq bizəni yatağa saldı və bir müddət sonra 36 yaşlı gənc dünyasını dəyişdi. Bəstəkarın ölüm səbəbi hələ də naməlumdur. Bizə ölsə də, yaratdığı Carmen operası onu yaşatmaqdadır. Beləliklə bizə Carmen uverturası.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Danışır Bakı.
2: Azərbaycan Radiosu. Hər şey bizdən başladı.

0: Bir var ki eşidirsən, bir var ki oyla yaşayırsan. Ona görə Azərbaycan radiosu mənim üçün çox doğmadır. İndi radiolar çoxdur, yaşlı, sənin öz işi var. Amma Azərbaycan radiosu hegemon kimi yenə də öz yerində qalır. 100 il artıq az deyir, 100 il keçib bu iki günə gəlir, yenə də ona mən uzun ömür arzulayıram.
1: Xalq artisti Vamiq Məmmədəliyev.

qadınlar gözəl sonanı da əsir tuturlar. Sonanın əsir aparılması hamını narahat edir. Cavanlar atlanır, yola düşür, lakin onu tapa bilmir. Bir səhər Fatma nənə saraya

Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

Şimali Koreya hərbçiləri növbəti raket sınağı həyata keçiriblər. Sarı dəniz istiqamətində bir neçə qısa mənzilli ballistik raket atılıb. Bu barədə Rönhap Agentliyi Cənubi Koreya Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinə istinadən məlumat yayıb. Raketlərin Çonju şəhəri yaxınlığından buraxıldığı bildirilir. Söhbət uçuş məsafəsi 300 kilometri keçməyən raketlərdən gedir. Naxçıvanda külli miqdarda qanunsuz siqaret dövriyyədən çıxarılıb. Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 41.220 ədəd məcburi nişanlanma ilə nişanlanmayan müxtəlif markalı siqaretlər aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnozlaşdırılır. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-19, gündüz 23-28, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 25-30, dağlıq ərazilərdə isə gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hələ tam çəkilməmişdi. Elə həmin il, aprelin 30-unda Sumqayıtda dünyaya gələn Xanlar Muradov sonralar səhnəmizin ən səmimi və təbii aktyorlarından birinə çevriləcəkdi. Gələcəyin aktyoru kiçik yaşlarından insanları müşahidə eləməyi sevirdi. Bəlkə də elə buna görə yaratdığı obrazlar bu qədər canlı və müşahidə eləməyi sevirdi. Bəlkə də elə buna görə yaratdığı obrazlar bu qədər canlı və doğmaydı.
1: Nə var ələ?
2: Sabahın xeyir, bırad. Daha qəyişim düşüb. Axırıncı dəfə. Aşındakilər hürmətli yoldaşlardır. Onları bu axşam qonaq saxla. Hacılatımdan çıxaram.
1: Nə verəcəksin?
2: Nə düşür? Tut ya. Gəl, mədək. Qurban olam, elələr razı qalsınlar, ha.
3: Salam.

0: 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib

nişangah, heykel, abidə, yadigar, abidə, əsər, qaynaq, abidləşmə, zahidləşmə, abidləşmək, zahidləşmək, abidlik, zahidlik, abı, göy, mavi, bənövşəyi, abır, həya, heysiyyət, şərəf, hörmət, qədir-qiymət, abır, üst-baş, geyim, qiyafət, abırlı, həyalı, ismətli, utancaq, namuslu, abırlı, yaxşı, münasib, səliqəli, paltar, abırlı, etibarlı, hörmətli, paltar, abırlı, etibarlı, hörmətli, nüfuzlu, abırsız, həyasız, utanmaz, ədəbsiz, abırsızlıq, həyasızlıq, utanmazlıq, ədəbsizlik, abgərdən,

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Güllü Bulak'taki din adamlarının, ziyalıların ehatesinde dünya görüşü, zövkü formalaşmış, ruhunun gözüyle dünyaya boylanmıştı. Bir gəlinin gözlərinin yağışı öldürdü məni. Baxışından çiçək yağır, baxışı öldürdü məni. Aşıq şənlikdən saz sənətinin sirlərini öyrənən Aşıq Nəsib, ustadı ilə bir yerdə Çıldır, Ağbaba, Axısqa və başqa yerlərdə çoxsaylı məclislər keçirmiş, yaddaşlarda ustad sənətkar kimi qalmışdı. Aşıq Nəsib, bas sinəngə sazını, Qadir Allah qara yazdı yazını, sözünü de, bilməsən də yazını, qəm kərvanın, çəksə çəksə fil çəkər.

0: toy adetlerimiz.
1: Erusper. Əvvəllər qız toyunda gəlinin sağ tərəfində etibarlı bir rəfiqəsi dayanar və onu müşayiət edərdi. Bu cavan ərli qadına ərusbər və ya qız sağdışı deyərdilər.
2: Allah mübarək eləsin.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Salam, gecəniz xeyirli olsun. Mən Təranə Sinəcazdayam. Cazı dinləyin, cazı dinləyin. Bugünkü qəhrəmanım haqqında söhbət açmaq mənim üçün həm məsuliyyətli, həm də maraqlıdır. Rəhbərlik etdiyi Big Band-də elə tanınmış musiqiçilər ifa edib ki, elə onların haqqında ayrı-ayrılıqda gözəl veriliş etmək olar. Dünya şöhrətli bu musiqiçi swing tarixində ən önəmli fiqurlardan biri olub. O bluzu universal janr

vadevillərin birinə projektor verməklə də məşğul olurdu. Günlərin bir günü oranın pianoçısı işə gələ bilmir və Beys onu əvəz etməli olur. Hamını heyrətə gətirən gəncin taleyi o ifadan sonra dəyişir. Sevdiyim əsərlərdən birini sizə təqdim etmək istəyirəm. Sonra söhbətimizə davam edərik. Count Basie və onun orkestri April in Paris.

caz piyanoçu olmaq qərarını verən Count Basie dostu Conny Greer ilə birlikdə müxtəlif klublarda, şovlarda ifa etməyə başlayırlar. 1920-ci il hər ikisi New York'a, Harlem'ə yerləşirlər. Count Basie burada blues ifaçıları Mickey Joe, Clark Smith'i müşayiət edir. John Clark, Ermit Snowden kimi musiqiçilərlə birgə ifa edir. İş rejimi gərgin olduğundan Count Basie-də əsab problemi yaranır. Bir müddət müalicə olunur. 4 aydan sonra yenidən yaradıcılığına qayıdan sənətçi bu dəfə daha enerjili, daha perspektiv görünür. Artıq 20 yaşında O'Keys and Toba adlı variyetədə musiqi rəhbəri və müşahidçi kimi fəaliyyət göstərir. Count Basie 1927-ci il Kansas City-yə qastrol səfərinə gəlir və uzun müddət bu şəhərdə qalır. Əziz dinləyicilər, bu məqamda istərdim sizə Count Basie-in özünün bəstəsi olan dünyaca məşhur One O'Clock Jam əsərini təqdim edim. Dinləyirik.

Mayıs 1929-cu ilə kimi Walter Pages Blue Devils qrupu ilə fəaliyyət göstərir. 1935-ci ildə isə 9 nəfərdən ibarət Barons of Rhythm adlı öz qrupunu yaradır. Bura Buster Smith, Joe Johnson, Lester Young kimi musiqiçilər daxil olur. Onlar Kansas City-nin ən məşhur klublarından biri olan

Əziz dinləyicilər, bugün hazırladığımız cihaz verilişdə belə sona yetdi. Verilişin müəllif aparıcısı mən Təranə Mahmudova, rejissor Samirə Əsgərova verilişimizi Count Bass Orkestrinin müşahidi ilə Bill Holden ifa etdiyi God Bless the Child əsəri ilə bitiririk. Sağ olun, gələn cihazda görüşmək ümidi ilə.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Deniz unudu derdi Selim'i.

0: Mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.